na náš svet. Zastavme čas, keď rýchlo letí.

Stáva sa, že sa nestane, čo bolo naplánované. Vyššia moc všetko mení a zrazu sme zlomení. Sme ako chodci na lane a nevieme, kam padáme.

0: Hľadáš prácu, ktorá má energiu?
1: U nás ti deň ubehne ako na bežiacom páse a rozbehne sa aj tvoja kariéra. Máme pre teba stabilnú prácu, skvelé platy, benefity a príležitosti pre každého. Pretože naši ľudia sú pre nás kľúčoví. Rovnako ako čerstvosť, ktorú denne prinášame zákazníkom. Pozri si voľné miesta na kariera.lidl.sk. Získať stabilnú prácu a bohatší život s kariérou v Lidli sa oplatí.
2: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
3: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok?
3: Počúva každý.
4: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
6: Je presne 8 hodín. Krásne dobré ráno z Fanrádia. Želáme aj na slovenské cesty. Počúvate prvý dnešný dopravný servis. A už máme od vás hlásené radary. Merajú v Bratislave na Lamačskej za Teskom smere na Patronku. A spomalte aj na D1 za Vašcom smerom na Východnú. V prípade, že toho máte viac, tak radary, hliadky, nehody či iné komplikácie, toto všetko nám môžete aj naďalej bezplatne telefonovať na 0800 800 200. Ja vám všetkým želám šťastnú cestu.
3: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok?
3: Počúva každý.
4: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

Krásne dobré ránko vám želám z Fanrádia. Je nedeľa, máme krátko po 8 a už teraz je teplo. Plavky, opaľovací krém a voda. To by aj dnes mala byť vaša povinná výbava a ja vám k tomu budem hrať. Moje meno je Nikol, vítajte a pekne počúvajte.

0: V prípade, že sa teraz pri Fan Rádiu nájde taký extrémista, ktorý si pri včerajších teplotách povedal, že stále málo, tak ten si to dnes užije, lebo tropický víkend dnes bude vrcholiť teplotami, na ktoré na Slovensku nie sme až tak úplne zvyknutí. Počúvate Fan Rádio, ideme hodiť očko na počko.
1: Bezstarostná dovolenka začína u nás. Počasie vám prináša cestovná kancelária TUI. Dovolenka s úsmevom.
0: Aj pre dnešný deň v niektorých častiach Slovenska platia až výstrahy 3. stupňa pred vysokými teplotami. Nájsť dnes v exteriéri tiene bude teda asi jedna z najväčších víziev nedele. Bude inak jasno až polooblačno, popoludní v horských oblastiach môže byť ojedinele zväčšená oblačnosť a tam sa môžu mihnúť sem tam aj nejaké prehánky. Na celom Slovensku ale bude až extrémne teplo, najvyššia denná teplota na Orave a pod Tatrami vystúpi na zhruba 33 stupňov. A na zvyšku Slovenska ešte o čosi viac. 35 až neuveriteľných 40 stupňov, tak hlavne dávajte na seba pozor.
1: Overené hotely, all inclusive pobyty, aj last minute ponuky. Počasie vám priniesla cestovná kancelária TUI. Bezstarostná dovolenka.

Vyhraj 30 tisíc eur vo Fanrádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

0: toto je jednoznačne tá jediná lady, ktorá sa pohybuje v rámci svetovej pop music. Lady Gaga sa vám venovala aj takto v nedeľu ráno z Fanrádia, krátko pred 8:30.
1: Počúvate Víkend vo Fanrádiu s Nikol.
2: Lidl plus dni sú opäť tu. Užij si exkluzívne online kupóny a skvelé zľavy pohodlne odkiaľkoľvek. Ponuka platí celý týždeň a iba online. Klikaj na Lidl.sk a nakupuj výhodne hneď teraz. Online. Vždy viac.
3: Prvý rodinný bikepark na Slovensku je otvorený. Flow traily, single traily, hybrid pump track, detský pump track a skill zóna.
4: To je Riders Park na Donovaloch.
3: Kým neprídeš, neuveríš.
4: Keď prídeš, nebudeš chcieť odísť.
3: Riders Park Donovali. www.parksnow.sk.
5: Keď teraz kúpite červenú dyňu, len 55 centov za 1 kg. Paradajky strapcové voľné, len 99 centov za 1 kg. A braučové stehno bez kosti, len 2,79 centov za 1 kg. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Po pol hodinke opäť z Fanrádia pozdravujeme aj na nedeľné cesty. Odtiaľ nám hlasíte, radary merajú v Bratislave na Lamačskej za Teskom v smere na Patrónku a spomeľte aj na D1-tke. Namerať vás môžu za Vašcom v smere do Východnej. V prípade, že viete viac, tak radary, hliadky, nehody, kolóny či iné komplikácie, toto všetko nám môžete aj naďalej bezplatne nahlasovať na 0800 800 200. Dopravný servis pre vás nachystáme opäť do pol hodinky. Dovtedy jazdite opatrne.

0: Rádio.
1: Hity, ktoré milujete.
2: Len sa smej, usmievaj sa všade a stále len sa smej. Aj keď už nevieš, ako ďalej, len sa smej.

Nech sú už teploty akékoľvek, na nás vo Fun Rádiu sa môžete spoľahnúť na to, že vám posielame jednu hviezdu za druhou. No a v tejto chvíli Huntrix prichádza vystriedať Teddy Swims. Asi sa zhodneme na tom, že tento spevák, aj keby si sadol do štúdia a spieval, čo ja viem, telefónny zoznam, tak by to znelo dobre. No a mali by ste o ňom vedieť, že ešte predtým, ako prerazil s vlastnými pesničkami, tak začal byť viac a viac známy vďaka coverom. Takto pekne mu napríklad sadla Taylor Swift a toto je jeho verzia skladby Cruel Summer, ktorá za všetkých Swifties poviem, že rozhodne má niečo do seba. Ale trúfol si aj na túto pesničku, na vôbec najstreamovanejšiu skladbu všetkých čias. A celkom by ma zaujímalo, že čo by na toto sám The Weeknd povedal. No ale pokračovať už v tejto chvíli budeme jeho vlastnou tvorbou, lebo Teddy má novú pesničku a je to kúsok, ktorý k víkendovej ranej pohodičke naozaj skvelo zapasuje. O tom som absolútne presvedčená. Toto je Teddy Swims a jeho Mr. Know It All, jeho aktuálny single, ktorý už dorazil aj sem k nám do Fanrádia.

0: Nedeľa sa nám veľmi príjemne rozbieha a svoj podiel má na tom určite aj táto pesnička Haven, tu u nás vo Fan Rádiu. Takto krátko pred 9.
1: Víkend vo Fan Rádiu. S Nikol. Uži si Grécko s Fan Rádiom, nech si kdekoľvek.
2: Caciki, caciki.
1: Počúvaj rannú show z Grécka a každé ráno vyhraj od CK Satur 300-eurovú poukážku na zájazd s odletom z Bratislavy, vďaka ktorému objavíš skrytý grécky klenot ostrov Karpatos. Bezstarostná dovolenka, to je Satur. Počúvaj a sleduj Fan Rádio. Práve tu začína tvoja nezabudnutelná grécka cesta.
3: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 10, zaplaťte 5, Kaprisan ovocný nápoj 0,2 litra za 31 centov a kúpte 2, zaplaťte 1, K-Klasik paradajkové pyré 500 gramov za 45 centov. Ponuka platí do stredy 1. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Toto nie je reklama na klímu od ZSE. Toto je krajší deň, lebo ste sa parádne vyspali. Je to príjemný chládok pre vašich domácich miláčikov. Aj pohodové leto, keď je vonku 1000 stupňov. Skrátka domov, v ktorom nie je dusno, vďaka klíme od ZSE už od 1 eura denne a s elektrinou pre klímu na rok zadarmo. zse.sk
1: Fan Rádio Chill Fanradio.sk.
5: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Po polhodinke vás opäť z Fanrádia pozdravujeme aj na nedeľné cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis. A vyzerá to tak, že v doprave je momentálne pokojná situácia. Stretávate len policajtov. Radar vás môže namerať na D1 pred Púchovom smerom z Považskej Bystrice a na D1 spomalte aj pri Liptovskom Mikuláši v smere na Ružomberok. V prípade, že viete viac, videli ste ďalšie radary alebo hliadky, nehody, kolóny či akékoľvek ďalšie komplikácie, všetko toto nám aj naďalej môžete bezplatne nahlasovať sem do Fanrádia na 0800 800 200. Ja vám všetkým želám šťastnú cestu.
5: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
0: Ani dnes noci sme si od tepla veľmi neodýchli, ale aj tak dúfam, že ste sa dobre vyspali, lebo na zvládnutie dneška budeme naozaj veľa síl potrebovať. Tropický víkend pokračuje nedeľou a náš playlist tu vo Fan Rádiu pokračuje ďalším silným kúskom od DJa Snakea.
1: Rádio.

0: Ako som vám už včera z Fanrádia hovorila, v noci z piatka na sobotu v Bratislave padol absolútny teplotný rekord. Teploty totiž v noci neklesli pod 26 stupňov. No a je dosť možné, že zajtra pokoríme slovenský národný rekord v maximálnej dennej teplote. Slovenský hydrometeorologický ústav totiž predpokladá, že by sme sa mohli dostať až k 42 stupňom Celzia. Tak toto už naozaj nie je žiadna sranda. No a vysoké teploty nás všetkých potrápia aj dnes.
1: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grile.
0: Aj pre dnešný deň v niektorých častiach Slovenska platia až výstrahy 3. stupňa pred vysokými teplotami. Pitný režim, SPF-ko, slnečné okuliare a veľa, veľa vody, to sa vám aj dnes naozaj môže zísť. Nedeľa bude jasná až polooblačná. Popoludní v horských oblastiach sa ojedinele môže oblačnosť zväčšiť a tam sa výnimočne môžu objaviť aj prehánky. K tomu bude až extrémne teplo. Na Orave a pod Tatrami dnes okolo 33 stupňov a všade inde dnes 35 až neuveriteľných 40. Tak dávajte na seba pozor.
1: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grile.

0: mojom súkromnom zozname mám túto pesničku asi tak v top trojke ich najlepších. I Follow You a Imagine Dragons aj dnes tu u nás vo Fan Rádiu. Takto krátko pred pol desiatou a my opäť pôjdeme skontrolovať aj tie slovenské cesty. Čo sa tam deje, to ste nám nahlasovali bezplatne na 0800 800 200.
1: Počúvate Víkend vo Fan Rádiu s Nikol.
2: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 27. a v nedeľu 28. júna. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo Bohemilk maslo 250 gramov za euro 99 centov a kúpte dva kusy a dva dostanete zadarmo Bernard Ležiak 0,5 litra za 2,78 centov. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Mami, otci, viem, kam pôjdeme toto leto. Do Trinity Hotels. Bazény, tobogány, ihriská, detské kútiky, wellness a toto leto aj dobrodružný program Cesta okolo sveta.
4: Vyberte si hotel Senec, Sitno alebo Atrium. V Trinity Hotels zažijete leto, na ktoré sa nezabúda.
5: Pri vysokých cenách palív ušetríš nákupom na tbd.sk. Využi superakciové týždne u najväčšieho slovenského predajcu elektra a záhradnej techniky. Nikam necestuj. Vlož do košíka čokoľvek z tbd.sk aspoň za 30 eur, objednaj a dopravu neplatíš. Vyberaj detské odrážadlá, bicykle, hračky, bazény, nábytok na dvor alebo elektrospotrebiče a nakupuj s doručením zadarmo. Len do 30. júna. Nákupy od 30 eur s doručením zadarmo na tbd.sk. To potrebuješ doma.
1: V Tesku platíte menej. Práve teraz uhorka šalátová, kus len za 41 centov, mlieko polotučné, liter len za 38 centov a bravčová krkovička, kilo len za 5,39. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Peknú nedeľu želáme z Fanrádia aj všetkým vodičom. Počúvate aktuálny dopravný servis. Momentálne tu mám pre vás len dva radary. Merajú na D1 pred Púchovom smerom z Považskej Bystrice a spomeľte aj na severnej D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere na Ružomberok. V prípade, že viete viac, tak všetky novšie udalosti zo slovenských ciest nám môžete aj naďalej bezplatne nahlasovať na 0800 800 200.
4: Bezstarostná dovolenka začína u nás. Počasie vám prináša cestovná kancelária TUI. Dovolenka s úsmevom.
0: Leto ešte len ledva začalo a už tu máme jeden rekordný tropický víkend. Výstrahy 3. stupňa pred vysokými teplotami sa nám dejú aj dnes. Nedeľa bude jasná až polooblačná. Popoludní v horských oblastiach môže byť ojedinele trošku zväčšená oblačnosť, no a tam nie sú výnimočné ani prehánky. K tomu ale bude naozaj až extrémne teplo. Na Orave a pod Tatrami dnes nad 30 stupňov, dokonca 33. No a na zvyšku Slovenska sa potíme ešte o čosi viac. 35 až 40 stupňov Celzia je na dnes predpovedaných, tak hlavne si dávajte na seba pozor a pitný režim je aj dnes úplný základ.
4: Overené hotely, all inclusive pobyty aj last minute ponuky. Počasie vám priniesla cestovná kancelária TUI. Bezstarostná dovolenka.

0: Vyhraj 30 000 eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Fan
1: Rádio. My sme tí, čo neboja sa povedať, nevládzem ľa.

0: Fan Rádio už od piatku žije bicyklovaním, lebo práve v piatok sme vysielali celý deň z Donoval, kde sa tento víkend naplno otvára letná sezóna a spolu s ňou aj úplne novúčičký bike park. Na jeho stavbe a dizajnovaní má svoj veľký podiel aj Jaroslav Lučan, ktorý stavia takéto bike parky, ale úplne že po celom svete. Niekoľko ich vzniklo aj za jeho účasti v Amerike, v Číne, ale aj v našich európskych končinách. No ale má aj jednu takú lokalitu, ktorá bola pre neho obzvlášť špeciálna. Aj o tom dnes viac porozpráva v nedelnej talk show so Šarkanom.
1: Také v Saudskej Arábii som bol pro prince tam delať nejaký trail jenom medzi palmama.
2: Ja to ma zaujímalo, lebo v Saudskej Arábii si neviem predstaviť, že je nejaký obrovský kopec, kde môžeš...
1: Šílený, no, jenom to, ako sú tam skály, oni sú tam takový skály, kaňony proste, jo. Krásný, to jo, ale všude je to jenom proste prach, no, prach, písek.
2: A čo, ale postavili ste?
1: No, postavili sme, takovýma chemikáliema sa spevňuje ten písek a tak, ale...
2: A on to chcel akože, že a just, čak prečo nie, kúpim si teraz cyklotrail,
1: ale... On si udial takú celú farmu, kde bolo všechno, proste.
2: Dobre, ale jazdí tam niekto?
1: Asi to má jenom pro svoje návštevy.
2: Aha, no, že jo. Tak prídeš, popozeráš tie, aké sokoly má...
1: Nedostanú, ne.
2: Okay.
0: Viac o bikeparkoch po celom svete, ale hlavne o tom, ktorý sa práve v piatok otvoril na Donovaloch, povie jeho staviteľ a dizajner Jaroslav Lučan. Nenechajte si ujsť najnovší diel Talk Show so Šarkanom. Začíname už od 10:00.

Vyzerá to tak, že ešte pár dní si od horúčav neodýchneme, takže ani nie je veľmi čo zavidieť celej posádke ranej show, ktorá včera odletela do Grécka. Či veľkolepý koniec júna i začiatok júla absolvujeme tento rok, pretože najbližší týždeň sa vám naši chlapci budú prihovárať z gréckeho Karpatosu. Toľko teda k programu od pondelka, ale aj o ten dnešný sa vám postaráme. O 10:00 na rade nedelná talk show so Šarkanom. Moje meno je Nikol, vydržte dnes tie pekelné teploty, dúfam, že nezhoríte ak fakle. A tak ako vždy, fan s vami.

0: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli čučoriedky iba 3,69 za 400 gramov. Kuracie štvrte len euro 99 za kilogram. A trvanlivé mlieko iba 55 centov pri kúpe 8 plus 4 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď si chcem užiť festival naplno? Čo si oblečiem, keď po práci vyrážame k vode? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
2: Vaše zdravie stojí za to, aby bol prístup bez bariér, aby ste sa cítili pohodlnejšie, aby lekári videli viac a aby návrat domov prišiel skôr. Aj preto skupina Agel investuje do modernizácie slovenských nemocníc. Agel. Partner vášho zdravia.
3: Toto nie je reklama na klímu od ZSE. Toto je krajší deň, lebo ste sa parádne vyspali. Je to príjemný chládok pre vašich domácich miláčikov. Aj pohodové leto, keď je vonku 1000 stupňov. Skrátka domov, v ktorom nie je dusno, vďaka klíme od ZSE už od 1 eura denne a s elektrinou pre klímu na rok zadarmo. zse.sk.
4: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
4: počúva každý.
5: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
7: O malú chvíľočku bude 10 hodín a my z Fanrádia vás pozdravujeme aj na slovenské cesty. Odtiaľ nám hlásite radary, merajú na výjazde z Oravského podzámku smerom do Hruštína a spomalte aj za Kalužou smer Michalovce. V prípade, že viete viac, tak radary, hliadky alebo nehody či iné komplikácie, toto všetko nám môžete aj naďalej bezplatne nahlasovať na 0800 800 200.
4: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
4: počúva každý.
5: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: ránom.
1: Krásnu nedeľu prajem všetkým, čo počúvajú Fan Rádio. Začína sa nedeľná talk show. Ja som sa takto viezol po Slovensku a videl som na jednej strane niekde na Donovaloch, že sa tam niečo stavia, tak som sa pýtal, že čo to je, a to je nový cyklotrail. A takto som si tam dal nejaký nápoj, stretol som sa s takým človekom, takým veľmi sympaťákom, a potom som zistil, že on to stavia celé. A tak som ho pozval do Bratislavy, nech príde do Fan Rádia porozprávať sa o tom, pretože je to veľmi zaujímavý človek, ktorý naozaj po celom svete stavia cyklotraily, a je to bývalý výborný lyžiar, dnes servisman naozaj takých veľkých lyžiarských mien po celom svete, no zaujímavé. Jaroslav Lučan sa volá a už o maličku chvíľku bude môjim hosťom v štúdiu Fan Rádia v rámci nedelnej talk show vo Fan Rádiu. Teším sa na neho, teším sa na to, že nás budete počúvať. Pozdravuje Šarkan. Hrá

0: Počúvate Fan Rádio, nedeľnú talk show. Jaroslav Lučan, staviteľ cyklotrailov, dizajner a servisman lyží, je teda mojím hosťom v rámci nedeľnej talk show Fan Rádio. V tom prvom stupe sme to len tak naťukli, že odkiaľ je, tak je zo Šumavy, zo Železnej Rudy. No ale to mi nejak veľa nepovedalo o tom, Jarko, že prečo si začal lyžovať, lebo Šumava zase nie je nejaká kopcovitá.
1: Není kopcovitá, ale máme tam niečo kolem nejvyšší hora, ten na nemeckej strane je 1456 metrů, na české strane máme kolem 1200 metrů, takže...
0: Takže to už není zase ani málo, a okej.
1: Okay. Jo, jo, a ja si to tak dole v údolí máme v 800 metrech, takže sme přibližně podobne ako třeba na tých Donovalech, no. Tam je vlastne sú nejstudenější místa České republiky, tam bývá až minus 40 stupňů.
0: To fakt?
1: Jo, jo, jo. Tam tak, je opravdu chladno na
0: tých nahorných plošinách. Takže si detstvo prežil v Čiapke a nedalo sa nič robiť, len si začal lyžovať, hej?
1: Ne. No, tak, tak sa to tak proste vyvinulo, protože i táto pracovala ako táto je vyučený potrubář Mědikovec, maminka prodavačka, takže ty tam pracovali na vlastně jako udržbáři nebo pomocní síly na těch rekreačních katách a pak otec si začal pracovat v ski areálu Špičák jako roubař, tak se to tak vyvinulo, že jsme tam jezdili s ním do práce.
0: Mm-hmm. Nemal vás kam dať, hej, takže choďte lyžovať, nech mám pokoj. No.
1: Dá sa říct, že po škole sme šli proste na svach a byl klid, no.
0: Byl klid, no dobre. A teda, bolo to klasické, akože to alpské zjazdové, alebo aké lyžovanie, že čo si robil vlastne?
1: Áno, alpské lyžovanie, no, slalom, obřák, super G, proste som to...
0: A tak už to tak neskromne povedzme, že si sa preližoval tak, že si bol ako taký, že aj úspešný lyžiar, nie?
1: No, v žákovskej kategórii docela jo, tam som bol docela úspešný. Hodně, dokonce i slovenskýho mistra republiky jsem jednou si vyhrál tady v Krompachách, ale potom v 15 letech jsem si zlomil nohu, znova jsem si zlomil ve stejném místě a tak jako by se mi to celé už začalo trošku hroutit. A v těch juniorských kategoriích už jsem závodil jakoby průměrně.
0: Takže teraz ako ideme tak jemne opúšťať lyžovanie, ale to, k tomu sa zase musíme dostať, lebo tvoje ako keby polovička človeka je, že si taký ozajský, ale že naozajský, že ťa ťahajú po celých svetoch a taký tie najväčšie mená v rámci servisovania lyží. A keď som robil rozhovor s úspešnými lyžiarmi, tak mi povedal, že to je, nie že polovica možno nie, ale veľká podstatná časť úspechu je to, že máš dobrý tím a teda, že máš dobre nastavený ten gear, teda tie lyže a tak ďalej a tak ďalej. Čiže ako si sa z tohto nejako vypracoval, alebo že, čiže nechcel si odísť od tých lyží a začal si tak akože...
1: Tak jo, byla to jakoby jedna součást, jak říkáš, pořád toho mýho života a potom, co jsem v 19 letech skončil se závodní kariérou, tak jsem chvíli pracoval jako lyžařský instruktor na německé straně, pak jsem pracoval jako trenér dětí chvíli a udělal jsem si i trenérský kurz druhý třídy, ale to mi jako moc nebralo ta práce s těma rodičema a ze vším a můj kamarád,
0: Také, že, bol som inštruktor detí, ale nebavila ma tá práca s rodičmi. Lebo to je asi najhoršie, že keď učíš čokoľvek asi s deťmi, tak a tí rodičia to komplikujú.
1: Asi jo, no.
0: Také rodičia sú na to, aby komplikovali deťom život. No. Vieš? A už potom pripravené, že ten svet není žiadna sranda, vieš? No. A už keď si 18 rokov prešiel s rodičmi, tak už si celkom vybavený na to, aby si ten svet zvládal. No tak tak to je, no. Vieš ty čo, dáme si mi nejaké teraz pesničky, hity, ktoré naši poslucháči milujú. Jeden alebo dve a my sa postupne vrhneme teda naozaj na tú už teda tú ozajskú prácu s tými ozajskými lyžiarmi, ktoré vyhrávajú svetové poháre a tak ďalej, pretože viem, že ty si až tam a tiež je na tej cykloteréne, lebo to ma zaujíma naozaj. Jaroslav Lučan je môjim hosťom dnes v rámci nedelnej talk show vo Fan Rádiu. Lej.

0: zvráti do prítomnosti. V každej šálke objavíte lahodné chute čokolády, orieškov či ovocia. A predovšetkým, chuť radosti zo života. Vychutnávajte si každý deň plnými dúškami. Vaša čerstvo pražená káva Ebenika na vás čaká v e-shope na www.ebenika.sk.
1: Pomôžte Slovenskému olympijskému a športovému výboru rozhýbať Slovensko a zapojte sa do výzvy Národného týždňa športu. Stačí, ak sa do 28. júna budete 30 minút denne venovať pohybu a zaregistrujete sa na Slovensko v pohybe SK. Vďaka tomu ste v hre o pobyt pre dve osoby, Vix Bionic Sphere a o desiatky ďalších cien. Počíta sa akýkoľvek pohyb. Beh, bicykel, turistika a dokonca aj chôdza. Viac na Slovensko v pohybe SK.
2: Práve sme v reštaurácii Mint a sledujeme, čo je v obliekaní in a čo je out. Tu vidíme Anku s jej 6-ročným garde, obaja s veľmi odvážnym stylingom. Chlpaté papuče, nátačka vo vlasoch, rozopnutý baloniak a pod ním pyžamo? Možno som zaspal dobu, ale toto vidím prvýkrát. Mamička Anka a jej Peťko sú oblečení podľa seba. A je to in. Pretože v Minte platí, že akokoľvek prídete, čokoľvek si objednáte, ste in. Len predsudky sú out. Mint.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Po polhodinke ide Fan Rádio opäť za vami aj na slovenské cesty. Pribudla nám nová nehoda, a to na výjazde zo Slatiny smerom na Horné Semerovce. Zrazili sa tu dve autá, buďte v úseku opatrní. A pozor aj na rýchlosť, namerať vás môžu na výjazde z Oravského podzámku smerom do Hruštína a radar aj za Kalužou smer Michalovce. V prípade, že viete viac, videli ste radary, nehody či akékoľvek iné komplikácie na cestách, naďalej nám to môžete bezplatne nahlasovať na 0800 800 200. A jazdite opatrne.

0: Hudba nás spája. Je tu pre nás, keď potrebujeme oddychovať. Keď sa chceme vytancovať. Koncentrovať. Alebo keď potrebujeme naozaj vypustiť paru. S dátami od Orange si ju môžete užiť vždy podľa seba. Aktivujte si 30 giga dát zadarmo počas festivalu Pohoda 8. až 12. júla. Viac na orange.sk.
1: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. V Lidli sme pre váš rýchly a lacný nákup znížili bežné ceny aj slovenských produktov. Napríklad pšeničná múka iba 45 centov za kilogram, a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.

0: Keď teraz kúpite červenú dyňu, len 55 centov za 1 kg. Paradajky strapcové voľné, len 99 centov za 1 kg. A bravčové stehno bez kosti, len 2,79 € za 1 kg. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Aj takto tesne pred 11. vás z Fanrádia pozdravujeme za volanty. Nehodu odstraňujú na výjazde zo Slatiny smerom na Horné Semerovce. Podľa vašich slov sa tam zrazili dve autá. Buďte v úseku opatrní. A okrem toho pozor aj na rýchlosť. Radar vás môže namerať na výjazde z Oravského podzámku smerom do Hruštína. V prípade, že viete viac, videli ste ďalšie komplikácie na cestách alebo policajtov, volajte nám to bezplatne na 0800 800 200.
1: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Aj po 11. hodine počúvate Fan Rádio nedeľnú talk show. Dnes sa mi veľmi príjemne rozprával so staviteľom a dizajnerom cyklotrailov Jaroslavom Lúčanom, ale konečne v tejto druhej hodine sa budeme rozprávať naozaj o tom, ako sa stavajú tieto cyklotraily, aj o tom, že jeden fantasticky vzniká na Slovensku, tá, kde sa to nachádza, aké budú mať parametre, to všetko sa dozviete v druhej hodine. Počúvajte nás ďalej, pozdravuje Šarkan.
5: Fan

0: Rocko s Fan Rádiom, nech si kdekoľvek.
1: Caciki, caciki.
0: Počúvaj rannú show z Grécka a každé ráno vyhraj od CK Satur 300-eurovú poukážku na zájazd s odletom z Bratislavy, vďaka ktorému objavíš skrytý grécky klenot ostrov Karpatos. Bezstarostná dovolenka, to je Satur. Počúvaj a sleduj Fan Rádio. Práve tu začína tvoja nezabudnutelná grécka cesta.
2: Pri vysokých cenách palív ušetríš nákupom na tbd.sk. Využi superakciové týždne u najväčšieho slovenského predajcu elektra a záhradnej techniky. Nikam necestuj. Vlož do košíka čokoľvek z tbd.sk aspoň za 30 eur, objednaj a dopravu neplatíš. Vyberaj detské odrážadlá, bicykle, hračky, bazény, nábytok na dvor alebo elektrospotrebiče a nakupuj s doručením zadarmo. Len do 30. júna. Nákupy od 30 eur s doručením zadarmo na tbd.sk. To potrebuješ doma.
3: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 27. a v nedeľu 28. júna. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo Bohemilk maslo 250 gramov za euro 99 centov a kúpte dva kusy a dva dostanete zadarmo Bernard Ležiak 0,5 litra za 2,78 centov. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
5: Po pol hodinke vás opäť z Fan Rádia pozdravujeme aj na slovenské cesty. A začíname nehodou na vjazde do Krásna smerom z Brodzian. Nám jedna pribudla, úsek hlásite ako ťažšie prejazdný. Tvoria sa kolóny v oboch smeroch, buďte opatrní. A pozor aj na rýchlosť. Radar vás môže namerať na R1 pred Žiarom nad Hronom smerom zo Žarnovice. A okrem toho si rýchlosť strážte aj v Poprade na Partizánskej smerom na Svit. V prípade, že toho máte viac, videli ste ďalších policajtov alebo nehody, či akékoľvek iné komplikácie, volajte nám to bezplatne na 0800 800 200.

0: Ale sa rozprávam v rámci nedelnej talk show o Fan Rádiu s Jaroslavom Lúčanom, ktorý je staviteľom a dizajnérom cykloparkov. Hovoril som po celom svete, stával od Ameriky cez Áziu, celú Európu, v podstate sever, juh, to je jedno. A teraz som ho videl s Donovalou, pretože tam sa stavia veľký cyklopark. Si hovoril, že naozaj prvá sezóna, možno že aj dve, to sa len tak zžíva s tým kopcom a najlepšie je to, keď sa prejde jedna, dve zimy, aj to trošku premrzne, voda nejako zapracuje a zrazu už to v tom podklade úplne inak funguje?
1: Určite, ale samozrejme ten projekt už se na ňom pracuje niekoľko let a na všech tých povoleních, což tam fantasticky zvládnul management na Donovalech a naštěstí, nebo je máme dobrou podporu a výbornou spolupráci s lesy a s Národním parkem, který nám prostě umožnil tohle budovat v plnej verzi a tyhle všechny jednání samozřejmě byly dlouhý a těžký, ale dokázalo se všechny přesvědčit a teďko vlastně na podzim 25 nebo v létě 25 jsme začali budovat.
0: Ty si hovoril, že aj vo světě a v Evropě nevynímajúc, to funguje naozaj, že ako huby po daždi, že tie cykloparky a cyklotraily vznikajú. Je to taký novodobý fenomén, že naozaj keďže klimatické zmeny sú zjavné a vidíme to, že na mnohých kopcoch, kde sme ako decka lyžovali, už prakticky nie je sneh. A aby tie strediska prežili, a nielen, že prežili, naozaj to, možno aj úplne iní ľudia sa pritiahnú k takejto forme zábavy a si v prírode robíš de facto šport a tak ďalej a tak ďalej. A že ako to potom je s nejakou ďalšou logistikou, lebo ja mám tiež to také, že no tam sa cít pekne lyžuje, ale tam sa nemáme kde nájsť a zase tam parkuje, tak to ani nepoďme. Čiže či sa aj pri tomto celom musí myslieť vopred na to, že no dobre, ale čo keď to naozaj bude úspešné a budú tu chcieť ľudia chodiť, áno. Že či čo tie ostatné veci?
1: Áno, ten standard je proste vysoký, ten standard je dneska vysoký a ty služby proste musí k tomu všechny navazovať. Jo, od usmievavého vlekaře po kvalitní restauraci, kvalitní parkování, kvalitní toalety, dneska i kemping třeba, nebo určitě, prostě protože hodně lidí jezdí těma bydlíkama a kort po covidu se jich hodně přibylo, takže ten kemping taky v tom hraje velkou roli, ale prostě musí tam být pro každýho něco a mimochodem i třeba jiné aktivity pro ty děti, který nevydrží celý den jezdit z hora dolů. Oni si to třeba sjedou dvakrát, jo, ale pak chtějí jít na trampolínu nebo, já nevím, projet se na Poníkovi, jo.
0: Čiže aby to fungovalo ako keby taká normálne samostatná nejaká proste zóna, kde viem prísť celou rodinou a kde to v bezpečí sa stane a teda samozrejme aj sa najeme, prípadne občerstvíme, zaparkujeme, ak si povedal, takisto karavanisti sú veľká taká, veľakrát to vidíme na ceste, ideš karavan a tam vzadu tri horské bicykle, štyri pripnuté, takže to presne bude o tom, že človek ide a zaparkuje možno na niekoľko dní a užije si ten cyklus.
1: Ano, a čím víc těch bikeparků je v tom regionu, tak ty lidi cestují z větší dálky. Aha. Takže vlastně ty bikeparky, že jich je víc v tom regionu, není konkurence jeden pro druhýho, ale je to ten super pro ten region.
0: A toto je veľmi taká dobrá otázka, že presne takto aj je aj s lyžovaním, že keď zrazu máš len jeden kopec a ďaleko, ďaleko nič, tak potom to je také, že bojíš sa tam ísť, čo keď tam bude veľa ľudí, bude tam málo ľudí, alebo čokoľvek, ale keď máš takto, čiže ty vnímaš to, že sa to takto pekne buduje a možno aj blízko teba ako skôr ako dobrú správu.
1: Áno, určite. Je to dobrá správa pro ten sport a je to znamení, že těm lidem se ten sport líbí a že se to začíná prostě dělat tím správným směrem, že to není extrémní sport, ale sport pro všechny.
0: Jarko, aj ti veľmi pekne ďakujem za tvoj čas, aj to, že si teda naozaj meral cestu z Donovalo sem do Bratislavy, potom ako sme sa tam stretli, ako sme som ťa ukecal, že prídi. Veľmi naozaj zdržím palce aj Donovalom, aj vôbec celému tomuto športu a celému tomuto prostrediu, nech teda to funguje, nech ľudia, možno tak, ako sme chodili ako rodiny lyžovať, v mladosti budeme chodiť na bajky a nech si zase užijeme takéto parádne chvíle. Jaroslav Lúč, staviteľ a dizajner cyklotrailov po celom svete, ale v tejto chvíli naozaj v Donovaloch. Držím palce a ďakujem ešte raz.
1: Ja ďakujem také veľce za pozvání a chcel by říct, že sme všichni zdraví a žijem v míru a uvidíme sa na Donovalech. Nesaďte u počítaču, jezdete na kole a na lyžích.
0: A ja ako vždy na konci každej talk show pripomeniem aj to, že si túto dnešnú aj ktorúkoľvek inú môžete kedykoľvek a kdekoľvek vypočuť aj z podcastových aplikácií, ako je iTunes, Spotify. Ja odporúčam archív Fanrádia www.fanradio.sk, tam to všetko nájdete. Majte ešte krásnu nedeľu. Podľa mňa sa už choďte pozrieť do garáže, či máte namastenú reťaz na bicykli, pretože už možno o pár týždňov sa vyberiete na Donovali. Krásnu nedeľu, pozdravuje Šarkan.

0: Keď sa povie Victorinox, väčšina vie, že ide o šikovné švajčiarske nástroje do vrecka. A na Slovnafte ich teraz môžete získať s výraznou zľavou. Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte kompaktné multifunkčné nožíky, kliešte alebo záchranársky nôž s výraznou zľavou. Poponáhľajte sa, pretože akcia trvá len do 2. augusta alebo vypredania zásob. Viac zistíte na slovnaft.sk/akcie.
1: Objavte rozmanité chute špecialít inšpirovaných talianskou kuchyňou. Od pondelka v Lidli mascarpone 500 gramov iba 2,99 z Lidl Plus. Kroasanty s náplňou len 2,99 za 500 gramov. A talianske šunky a salámy už od 1,79 €. Lidl sa oplatí.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
2: počúva každý.
3: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
5: Presne minútku pred 12. vás Fan Rádia pozdravujeme na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis. Aj upozornenie nám hlásite na R1 pri výjazde Nitra Západ smerom do Bábu. Je odstavené auto. Dávajte si prosím veľký pozor. R1 pri výjazde Nitra Západ smerom do Bábu. Je tam odstavené auto, tak opatrne. Nehoda sa stala na výjazde do Krásna smerom z Brodzian. Úsek hlásite ako ťažšie prejazdný. Opäť raz, fakt, jazdite opatrne. Radary na R1 pred Žiarom nad Hronom smerom zo Žarnovice merajú a v Poprade na Partizánskej smerom na Svitskú. Presne taká ulica existuje. Tak dávajte si pozor, jazdite opatrne, ďakujeme za všetky nahlásené informácie a všetky ďalšie nám môžete hlásiť bezplatne na číslo Fan Rádia 0800 800 200. My vám zatiaľ prajeme šťastnú cestu.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
2: počúva každý.
3: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

Ale aký príjemný víkend. Však som sa chcel tak hodinu dozadu prejsť len tak do obchodu a rovno pred dverami som sa otočil na Peťa a objednal som si všetko domov. Pekné, teplé popoludne vám prajem z Fanrádia. Volám sa Tibor a som rád, že budeme nedeľu tráviť spoločne. Pozdravujem.

0: Tam spieva, nie, že don't call my name, akože že nevolaj ma menom. Lady Gagová. Presne táto spievala práve teraz vo Fanrádiu. Pozdravujeme vás, inak klasický Alejandro, tak sa volá tá pesnička, klasický cheat code Lady Gagy, že ona keď by zabudla, ako sa volá pesnička, ktorú chce spievať, tak by zabudla vlastne tak trištvrťku textu z celej skladby. Ona v každej pesničke opakuje jej názov. Ako ja viem, že sme si to už párkrát takto pozreli a pustili, ale... Teraz, ako som počul Alejandro, ja viem, je to Alejandro, tak opäť sa to iba potvrdilo. V podstate názov skladby je vždy celý text pri Lady Gage. Mám pre vás dve správy, jednu dobrú a jednu zlú. Tá dobrá, že bude sa ochladzovať, a tá zlá, že vás klamem.
1: Bezstarostná dovolenka začína u nás. Počasie vám prináša cestovná kancelária TUI. Dovolenka s úsmevom.
0: S Fanrádiom sa ideme pozrieť aj na predpoveď počasia. Už klamať nebudem naozaj. Už sľubujem, čestne vyhlasujem, že napríklad Slovenský hydrometeorologický ústav vydal meteorologické výstrahy 3. stupňa. Čo iba znie nebezpečne, ale viac vám k tomu neviem povedať, iba že fakt sa hydratujte čo najviac. Taký čapáčik kvalitný od 18 a zodpovedne nie, vodu treba naozaj piť a veľa pre istotu, aby sa všetko v pohode konalo počas dnešného dňa. Jasno až polooblačno, tak bude počas dnešného dňa. Popoludní v horských oblastiach môže byť zväčšená oblačnosť a fakt len výnimočne prehánky sa v tých horských oblastiach môžu vyskytnúť. Bude extrémne teplo. Najvyššia denná teplota je hlásená na 35 až 40 na Orave a pod Tatrami. Chápete, pod Tatrami by malo byť okolo 33 stupňov. Takže naozaj vysoké teploty. Pamätajte na tú hydratáciu.
1: Overené hotely, all inclusive pobyty, aj last minute ponuky. Počasie vám priniesla cestovná kancelária TUI. Bezstarostná dovolenka.
2: Welcome to the paradise.
3: 4 abrazos y un café.

0: Si to?
1: Jak žijú, nie.
0: Dobre.
1: A tohto by som sa asi trošku bála inak.
0: No, existuje to. Ale počuj, ešte existuje aj toast Hawaii, teda šunka, syr, ananás v touste.
1: Touste?
0: Mm-hmm.
1: Ale to by som náhodou vyskúšala asi.
0: Ty brďo, no to tak to som zvedavý.
1: Mi to ani neprišlo vôbec, akože divné, keby mi to niekto dal, lebo však pomyslela by som si, že ma asi kúpal ten človek a odpustila by som to. Takže to je v pohode.
0: Lebo počuj, ja si pamätám, keď raz môj brácho prišiel s tým, že si chce spraviť toast s ananásom, čo som si myslel, že to on vymyslel, tento nezmysel. A toastový chlieb sa rozpadol, takže toastovač som mohol vyhodiť do koša akurát. Ale existuje to. Počuj, teším sa, obzvlášť, keď máš takéto chute na tú ďalšiu polhodinku, lebo dáme si extrémne rýchly, ale predsa kvíz s našou Nikol, tak ostaňte s Fanrádiom.
2: Počúvate Víkend vo Fanrádiu s Tiborom.
3: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk. Vaše zdravie stojí za to, aby bol prístup bez bariér, aby ste sa cítili pohodlnejšie, aby lekári videli viac a aby návrat domov prišiel skôr. Aj preto skupina Agel investuje do modernizácie slovenských nemocníc. Agel. Partner vášho zdravia.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Aj o pol jednej máme z Fanrádia pre vás pripravený aktuálny dopravný servis. Upozornenie ste nám nahlásili, a to, že na D1 za Chminianskou Novou Vsou smerom do Fričoviec je na ceste nárazník. Dávajte si pozor, D1 za Chminianskou Novou Vsou smerom do Fričoviec na ceste je nárazník. Určite viete, v ktorom úseku sa to nachádza. Radary v Bratislave na Brnianskej smerom na Pražskú merajú a v Rimavskej Sobote na Košickej smerom von z mesta ste videli taktiež policajtov. Všetky ďalšie informácie zo slovenských ciest prosím hláste na 0800 800 200. Ďakujeme už vopred a ďalší dopravný servis pre vás pripravíme opäť do pol hodinky.
4: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grille.
0: Poďme sa pozrieť ešte aj na predpoveď počasia. Peknú nedeľu vám prajem. Bude horúca, no, však akože klamať si nejdeme. Slovenský hydrometeorologický ústav dokonca vydal meteorologické výstrahy 3. stupňa. Čo nevieme, čo to znamená, ale znie to nebezpečne. Jasno až polooblačno bude dnes. V horských oblastiach môže byť zväčšená oblačnosť, čo by sme za to dali, aby na celom území Slovenska bola tá oblačnosť zväčšená. Najvyššia denná teplota dnes 35 až 40 stupňov, to je dosť. Na Orave a pod Tatrami okolo 33 stupňov, mega veľa, takže pamätajte na to, že treba doplňať tekutiny a počítajte s tým, že to slnko je silné.
4: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na

Vyhraj 30 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Linkin Park, Emptiness Machine, ak dobrá skladba. Však neviem, čo to je za rok, sa mi zdá, že minulý, ale stále dobrý. Však Linkin Park, Emptiness Machine u nás vo Fun Rádiu, nie úplne, že rok dozadu, ale už tento piatok, čiže 3 dni dozadu. Dobre som to vypočítal, 2 dni dozadu len. Tak bola Adela a Saifa klasicky po 17. u nás vo Fun Rádiu a rozprávali sa s takou dvojkou, bolo to mega vtipné. Lebo rozprávali sa s producentom Danom Danglom a režisérom Lukášom Zednikovičom. Ak sa pýtate, že čoho producent môže byť Dano Dangl, tak vám poviem. Filmu Kavej, ak ste nevideli jednotku, tak je to o tých dvoch východniarkách. Janka Kovalčíková a Anička Jaka Brakovská tam hrajú a veľmi humorne rozprávajú príbeh v podstate o rôznych komplikáciách v živote a vychádza Kavej 2, lebo po úspechu filmu Kavej sa znova dali dokopy a si povedali, že nakrútia aj to druhé vydanie a dozvedeli sme sa fakt, že čokoľvek z tejto časti, napríklad keď boli u Adely a Saifu Dano Dangl a režisér Lukáš Zednikovič, tak sa pýtali aj, že ak ste nevideli jednotku, tak či sa dá 2 pozrieť?
1: Dá sa to vidieť aj, že ja som jednotku nevidel, to znamená, že dá sa 2.
2: Si 2, hej,
1: pochopil
2: je to také zrozumiteľné.
1: Dobre, super. Okay, to je
2: akože je výhoda, keď vidíš, že je tu jednotku, lebo poznáš už tie charaktery, naladíš sa ľahšie na to, ale tá 2 funguje ako samostatný film.
3: Okay,
2: už okay. Prvá scéna je taká, že ti povie, že presne vieš, čo vidíš.
1: A tie dve baby hrajú aj tak, že jedna je hlúpejšia ako druhá?
4: Nie. Správna otázka, výborná otázka. Nie, sú...
1: No vo dvojici, no tak...
2: Ale tak možno, keby sme to úplne porovnali nejak detálne, že IQ testy a tak možno hej, ale každá má úplne iný charakter a každá hraje
4: čo pejná. To podľa honoráru, akože Anička, okrem toho, že viac zarába, je samozrejme oveľa inteligentnejšia.
1: Ja si myslím, že to nebola až taká blbá otázka. Veš,
4: ale
1: nie, že keď je dvojica...
4: Laurel a Hardy, byť, akože každý tam má nejakú svoju úlohu. Ja som videla jednotku.
3: Si vychádza, že z blbý a blbčí, že to napadlo hneď, akože dvojčenská.
2: Ja len teraz preto sa potrebujem zastávať toho filmu, lebo... ako ono to nie je, že komédia, hej, chápem. Že nie je to crazy komédia, že teraz ideme sa hrať na hlupých, to nie. Tento film to sebe nemá, on je taký veľmi ľudský a taký, hráme to navážno.
0: No môžem vám povedať, že crazy komédia bola, ale tento rozhovor Adely a Saifu s producentom Danom Danglom a režisérom Lukášom Zednikovičom, teda producentom a režisérom filmu Kavej 2. A určite odporúčam si to buď pustiť na YouTube, alebo na všetkých podcastových platformách, všetko to nájdete na fanradio.sk. Adela a Saifu.

0: rádiu, takto tesne pred 13. som zavolal ešte Nikolke, lebo predstavte si, je to pravda, má rada pizzu Hawaii, je tak?
1: Áno, a dosť ma baví, že nedáš mi pokoj, aby som sa v kľude opalovala. A ešte ma tu ideš obťažovať nejakým kvízom.
0: Vždy, keď si v štúdiu Fan Rádia, tak vždy ťa ešte presvedčím na to, aby si ostala chvíľočku.
1: Áno.
0: Ale teraz si mi zdrhla.
1: Tak.
0: Si to čakala.
1: Máš si ty prískôr, halo.
0: Počuj, včera bol Medzinárodný deň ananásu a práve preto si dáme rýchly kvíz o ananásových čudných jedlách. Kvíz. Odkiaľ pochádza pizza Hawaii? Z Havaja, z Kanady alebo z Austrálie?
1: No dobre. Z Kanady.
0: Je to tak?
1: Presne som vedela, že kto iný, že Kanadania. Presne, že Trevoru Barty si povedali, že áno, na super, dajme to na pizzu.
0: Tak, presne. Že zmixíme to. A dajme ešte fazule na to, to bude určite super. Počuj, odkiaľ pochádza burger Hawaii, lebo taký existuje, je to normálny burger, len tam dostaneš ešte koliesko ananásu. Je to z Japonska, z USA, teda z Hawaja, alebo z Nemecka?
1: Nedáme USA tentokrát. Burgerová meka.
0: Ty miluješ teda na nás naozaj. Áno! Ešte jedna rýchla otázka. Odkiaľ pochádza toast Hawaii, lebo aj taký existuje, že máš šunka, syr a opäť raz koliesko ananásu. Francúzsko, USA alebo Nemecko?
1: Nemecko?
0: Mhm. Ty kokos. Akože chápeš, ty si tento kvíz zvládla 3 z 3.
1: 3 z 3, to je neuveriteľné. A to som si myslela, že mám úpal už aj ja, ale očividne ešte tam niečo funguje, nejaká mozgová bunka.
0: Snaď fungujete aj na slovenských cestách, pretože ideme s Fanrádiom na aktuálny dopravný servis. Nikolka, ďakujeme.
1: Ja ďakujem veľmi pekne a príjemné potenie.
2: Víkend vo Fanrádiu s Tiborom.
3: Hudba nás spája. Je tu pre nás, keď potrebujeme oddychovať. Keď sa chceme vytancovať, koncentrovať, alebo keď potrebujeme naozaj vypustiť paru. S dátami od Orange si ju môžete užiť vždy podľa seba. Aktivujte si 30 giga dát zadarmo počas festivalu Pohoda 8. až 12. júla. Viac na Orange.sk.
4: Keď teraz kúpite červenú dyňu, len 55 centov za 1 kg. Paradajky strapcové voľné, len 99 centov za 1 kg. A bravčové stehno bez kosti, len 2,79 centov za 1 kg. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
5: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Tesne pred 13. Pán Boh pri nás tou vás pozdravujem z Fanrádia na slovenské cesty. Upozorním, že na výjazde zo Spišskej Novej Vsi smerom na Smížany, a teraz počúvajte, čo sa tam stalo, sa vplyvom tepla roztiahli koľaje a železničné priecestie kvôli tomu normálne až neprejazdné. Musíte to obísť po okolitých uliciach. Zopakujem, výjazd zo Spišskej Novej Vsi smerom na Smížany. Neprejdete cez železničné priecestie. Musíte to... Pri ceste musíte to obísť po okolitých uliciach. Ale dávajte naozaj pozor, jazdite opatrne na slovenských cestách. Aj dopravnú nehodu ste nám nahlásili, a to za Banskou Belou. V smerom do Banskej Štiavnice zrazili sa tam dve autá. Zdržanie nehlásite, ale dávajte si veľký pozor. Radary v Bratislave na Brnianskej smerom na Pražskú a v Rimavskej Sobote na Košickej smerom von z mesta merajú. Ďalšie informácie zo slovenských ciest nám prosím hláste bezplatne. A keď je niečo zadarmo, hneď poteší. Na číslo 0800 800 200 a my ďalší dopravný servis pre vás pripravíme. Opäť do pol hodinky, šťastnú cestu.
5: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
0: Pravda, 13. hodina. Pozdravujem vás, teším sa aj na túto hodinku, lebo nás čakajú nejaké tie zaujímavosti. Ono tým, že nie tak často vysielam vo Fanrádiu, čo mi je inak ultra ľúto, tak nie často sa dostávame k Tiborovej hudobnej hádanke. No a napríklad aj tá nás čaká. Pozdravujem vás, peknú nedeľu. Fanrádio.

0: Pozdravujeme vás, pán Rádia, teším sa, keď vás budeme pozdravovať konkrétne 7. augusta, 8. augusta a 9. augusta z Fan Rádia, ale pozor, z Livestream Festivalu a presne z festivalu, kde bude hrať aj Bibi Rexa. Toto je piatok, áno, hneď prvý deň toho festivalu. Bude Bibi Rexa, bude Nico Santos, neviem to tak nemecky povedať, bude Loj. A už keď som začal, tak si poďme v rýchlosti povedať, že akí interpreti budú na Livestream Festivale. Toto som vám povedal piatok a že úplne mikroskopickú časť z toho, čo uvidíte. Rovno preskočme na nedeľu, lebo v nedeľu príde One and Only. Shaggy. Tak, to je akože instantný úsmev na tvári. A príde tiež David Guetta, ktorý spraví najväčšiu party, ale poďme naspäť k tej sobote, teda tú, ktorú sme vynechali, lebo tam bude Leony, bude tam Offenbach, bude tam fakt veľa interpretov a medzi nimi aj Beautiful, Free. To on robí na koncertoch, aby ste vedeli, že čo spievať. Wonderful, Magical, Me. A ja som jak živ nevidel lepší koncert ako koncert Robbieho Williamsa, lebo jeho koncerty sú že 50% hudby a 50% stand-up od neho, kde rozpráva kompletne o všetkom. Ak neviete po anglicky, tak to aj tak pochopíte, lebo nie je to nejaká náročná angličtina. Po prípade vám niečo náročnejšie možno niekto vedľa preloží, aby sa dalo rozumieť. Ale nebojte, Robbie Williams myslí na všetkých, tak vy myslíte na Livestream Festival a na to, že môžete ten najlepší koncert vidieť spolu s Fanrádiom.
1: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grile.
0: Napríklad, keď by bol teraz konkrétne Livestream Festival, tak by sme horeli tam, lebo je extrémne teplo. Pozdravujeme vás, Fan Rádia, nech ste kdekoľvek, ale ak ste na Slovensku, tak jasno až polooblačno počas dnešného dňa určite bude a vysoké teploty, najvyššia denná teplota dnes je hlásená na 35 až 40 stupňov, na Orave a pod Tatrami by malo byť okolo 33. Kristove roky. Poďme sa pozrieť aj na pondelok, zajtra bude stále jasno až polooblačno, stále mega teplo a lokálne aj dusno. Najvyššia denná teplota pre zajtrajší deň je hlásená na 35 až 40 v horských oblastiach ojedinele okolo spomínaných 33 stupňov.
1: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grile.

Takže uvedomujem si, že extrémne lacné premostenie moderátora, ale predsa náš fanradiovský rituál, keď vysielam ja, tak je, že si dáme Tiborovú hudobnú hádanku. A teším sa, že v tej ďalšej polhodinke je presne ten moment, keď hádate pesničku podľa jednotlivých hudobných nástrojov, ja vám púšťam teraz bicie. Čo som vám veľa neprezradil, lebo to ste asi rozoznali aj sami. Ale dávam avízo, že pustím vám aj bas-gitaru. Aj gitary sú v tej skladbe, aj nejaké z tej skladbe, aj nejaké syntetizátory. To všetko, keď sa potom spojí a namieša správnym mixom,

0: 00 3
1: Fan Rádio. Lidl plus dni sú opäť tu. Uži si exkluzívne online kupóny a skvelé zľavy pohodlne odkiaľkoľvek. Ponuka platí celý týždeň a iba online. Klikaj na Lidl.sk a nakupuj výhodne hneď teraz. Online. Vždy viac.
0: Uži si Grécko s Fan Rádiom, nech si kdekoľvek.
2: Caciki, caciki.
0: Počúvaj rannú show z Grécka a každé ráno vyhraj od CK Satur 300-eurovú poukážku na zájazd s odletom z Bratislavy, vďaka ktorému objavíš skrytý grécky klenot ostrov Karpatos. Bezstarostná dovolenka, to je Satur. Počúvaj a sleduj Fan Rádio. Práve tu začína tvoja nezabudnutelná grécka cesta.
3: Prvý rodinný bikepark na Slovensku je otvorený. Flow traily, single traily, hybrid pump track, detský pump track a skill zóna.
4: To je Riders Park na Donovaloch.
3: Kým neprídeš, neuveríš.
4: Keď prídeš, nebudeš chcieť odísť.
3: Riders Park Donovali. www.parksnow.sk.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
5: Opäť po polhodinke z Fanrádia pozdravujeme na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis. Nahlásili ste nám, že za Handlovou smerom do Žiaru nad Hronom je na ceste spadnutý konár. Tak dajte naň pozor. Za Handlovou smerom na Žiar nad Hronom je na ceste spadnutý konár. Nech sa vám nič nestane s autom. Opatrne tady prechádzajte. Nehoda sa stala za Banskou Belou smerom do Banskej Štiavnice. Podľa vašich slov sa zrazili dve autá a je to bez držania, ale opatrne. A radary na D1 za Trenčínom, smerom do Dubnice nad Váhom a v Banskej Bystrici na Starohorskej merajú v oboch smeroch. Ďakujeme za všetky tieto spomenuté informácie a už vopred ďakujeme za všetky ďalšie. Tie nám môžete hlásiť bezplatne na číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.

0: Zelená je tráva, fotbal to je hra vo verzii Green Ezra. To ste počúvali práve teraz vo Fan Rádiu, predtým ako budete hádať. Výborová
1: hudobná, hudobná hádanka. Hudobná hádanka. Trúfneš si?
0: A to pesničku podľa jednotlivých hudobných nástrojov, že najprv vám pustím bicie, potom príde basa, potom príde... A na čo vám to celé hovorím, keď aj tak to budete počuť o malý moment? Vy sa snažíte uhádnuť meno interpreta, názov skladby a čím skôr to uhádnete, tým skôr mi môžete napísať na náš fanradiovský WhatsApp. Už prišli nejaké správy, lebo bicie som vám pustil a na 0903 943 003 na náš fanradiovský WhatsApp ste písali, že by to mohlo byť. Však nejdem prezrádzať, poďme všetci hádať, čo je toto za skladbu a od koho? Bicie je príjemné, akože bubeník nevyhral cenu za kreativitu, ale predsa dajme basu. Bude to skôr minimalizmus, však gitara. Už teraz chodia správne odpovede. Vy šikovníci šikovní. Synťáky. Spev zahrá klasický saxofón. Aby som bol fair, tak Milatka to už pri bicích poslala, že...
2: Není to náhodou Alex Warren Favorite Dream?
0: Nie, náhodou nie. Ale teraz už viete všetci však, ešte hádajte chvíľočku. Kiko, správna odpoveď. Lenka, Marcelka, správne odpovede. Je to Joe, keď by ste nevedeli, ako sa vyslovuje meno interpreta. A áno, in the beginning, end of beginning pesnička. Výborová hudobná, hudobná hádanka. Iba vo Fan Rádiu.

Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Zlepšil sa ten Martin Garrix s každou pesničkou viac a viac, keď si spomeneme na jeho začiatky, ako začínal. Nie, že by toto bola zlá skladba. Ale Mad Song, ktorý sme počúvali vo Fanrádiu, o kus lepší. Však ideme na meninovú pesničku a ja vás tak prevedem trošku procesom, lebo dnes meninuje, avšak prezradím predtým, Beáta. A ja keďže vždy nájdem existujúcu skladbu, kde sa spieva to meno a veľakrát to tam musím nejak dotvoriť sám, tak v tomto prípade som hľadal pesničku, kde sa tým takým reggae štýlom spieva better, akože lepšie v angličtine. Len reggae štýlom poviete beta. Takže tam stačí vložiť iba A a máte... No one loves me beta. A máte Beátu, ktorú nie je úplne dobre rozoznať, ale počúvajte. No one loves me beta. A dnes meninuje. Tak všetko najlepšie, ak konkrétne ty sa voláš... No one loves me beta. A Beáta. Ešte raz, Fanrádia, všetko najlepšie prajeme každej jednej, ktorá sa volá... No one loves me beta. A ak nejakú poznáte, inak pokojne nám dajte vedieť.
1: Napíš do Fanrádia na weekend@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.
2: Fanrádio. Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 10, zaplaťte 5, Kaprisan ovocný nápoj 0,2 litra za 31 centov a kúpte 2, zaplaťte 1, K-Klasik paradajkové pyré 500 gramov za 45 centov. Ponuka platí do stredy 1. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Keď sa povie Victorinox, väčšina vie, že ide o šikovné švajčiarske nástroje do vrecka. A na Slovnafte ich teraz môžete získať s výraznou zľavou. Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move, za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte kompaktné multifunkčné nožíky, kliešte alebo záchranársky nôž s výraznou zľavou. Poponáhľajte sa, pretože akcia trvá len do 2. augusta alebo vypredania zásob. Viac zistíte na slovnaft.sk/akcie.
4: Toto nie je reklama na klímu od ZSE. Toto je krajší deň, lebo ste sa parádne vyspali. Je to príjemný chládok pre vašich domácich miláčikov. Aj pohodové leto, keď je vonku 1000 stupňov. Skrátka domov, v ktorom nie je dusno, vďaka klíme od ZSE už od 1 eura denne a s elektrinou pre klímu na rok zadarmo. zse.sk.
5: Na takýto úrok počúva každý.
6: Na takýto úrok
5: počúva každý.
6: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Aj o 14. máme pre vás vo Fanrádiu pripravený aktuálny dopravný servis. Pozdravujeme vás na slovenské cesty. Ďakujeme za všetko, čo ste nám hlásili počas dnešného dňa. Napríklad nám hlásite, že na D1 na 116. kilometri smerom na Bratislavu je na ceste roztrhaná pneumatika a o niečo ďalej sú v pravom pruhu odstavené auta. Je to podľa vašich slov veľmi nebezpečné. Dávajte si pozor. D1 116. kilometer smerom na Bratislavu. Na ceste je roztrhnutá pneumatika a o niečo ďalej sú v pravom pruhu aj odstavené autá. Radary ste videli na D1 za Trenčínom smerom do Dubnice nad Váhom a v Banskej Bystrici na Starohorskej merajú obojsmerne. Ďalšie informácie zo slovenských ciest nám prosím hláste bezplatne na číslo Fanrádia 0800 800 200 a my vám vinšujeme šťastnú cestu.
5: Na takýto úrok počúva každý.
6: Na takýto úrok
5: počúva každý.
6: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: A taký príjemný studený, nie? Taký, že akurát, že keď tak by som pridal ešte jeden stupeň v košeli, ste určite, že aj tričko, aj košela. No máme 1 000 000 stupňov, 360 stupňov presne a máme presný kruh. Pozdravujem vás, Fanrádia po 14. Volám sa Tibor, ahojte. Fanrádio.

0: sme si vypočuli poriadne veľa aj outra tohto suši. Lepa Jaco, vynikajúci song. U nás vo Fanrádiu to je pesnička, ktorá vám naozaj chutí po búrke. A keď som sa pýtal napríklad našej fanrádiovskej moderátorky Nikol, že čo jej chutí najviac po búrke...
1: Tak najviac po búrke mi chutí... ako správna listáčka pre cahalušky. Brinzol, samozrejme.
0: OK, dobre. Tak mi to prosím ťa zaspievaj do tejto pesničky.
1: Ja to nemôžem tým
0: lepajacom
1: robiť,
0: nechajte. Správ, brinzové halušky.
1: To sa tam vôbec nevojde, to yes, si mám povedať. Že... Keby som toto bola bývala, vedela, že toto ideme robiť, tak poviem kebab.
0: Vieš, dobre, no? Naspievaj kebab, poď.
1: Nošlo.
0: Poď kebab. Podľa mňa šikovné, aj kebab by tam mohol byť. Naša Nikol, ktorá je ale na dopravnom servise vo Fanrádiu, po búrke chutí najviac...
2: Spánok.
0: Môže byť, dobre, tak mi to zaspievaj prosím ťa do tejto pesničky.
2: Vôbec absolútne neexistuje.
0: A čo ťa počúva,
2: nie...
0: Pali Habera?
2: Áno, napríklad.
0: Pali, tak teba prosíme, Pali Habera teraz. Na chvíľočku prelaď, ale na podcasty, lebo akže rádia ostatné máme úplne v keli, hej. Takže daj si nejaký podcastík, napríklad, že zlé spevy na Slovensku. O tom nejaký podcast. A my si dáme Nikolkin spev, čiže dospievaj.
2: Absolútne vôbec ma nepresvedčíš.
0: Ešte som sa to pýtal Maci.
3: Pivo, ale ja nepijem, takže fú.
0: Dobre,
3: káva?
0: Tak mi prosím ťa, pivo, ale ja nepijem, zaspievaj do...
3: Pivo, ale ja nepijem,
0: to
3: je pravda.
0: A ešte mi tam nahraj, prosím ťa, pivo, ale ja nepijem a od 18 zodpovedne, dobre?
3: Dobre.
0: Snáď poslucháči pochopili. Ďakujeme ti, Maci, moc, moc.
3: Ježiš Mária.
0: Ale snáď tiež ste pochopili, že dnes sa treba hydratovať. Takže nemusí to byť pivo, ale...
4: Bezstarostná dovolenka začína u nás. Počasie vám prináša cestovná kancelária TUI. Dovolenka s úsmevom.
0: Hydratovať sa určite treba, pretože dnes bude extrémne teplo, jasno až polooblačno a 35 až 40 stupňov, také je hlásené počasie. Zajtra vlastne úplne to isté. Zajtra v pondelok má byť tiež jasno až polooblačno, takže pamätajte na hydratáciu, pretože najvyššia denná teplota počas pondelka 35 až 40 v horských oblastiach ojedinele okolo 33 stupňov.
4: Overené hotely, all inclusive pobyty aj last minute ponuky. Počasie vám priniesla cestovná kancelária TUI. Bezstarostná dovolenka.

Vyhraj 30 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

0: Ešte aj to soličko na záver v tejto pesničke je extrémne veselé. Daft Punk a Get Lucky, to ste počúvali. Lucky v preklade šťastný, presne Lucky je ten, kto má napríklad máš doma klímu, potom... to si ty, si Lucky. Alebo bývaš pri vode, hej? To si Lucky, aktuálne. Čo by ešte mohlo byť, že si školopovinná, školopovinný, čo znamená, že prichádzajú prázdniny, si... Alebo ste na slovenských cestách, ste... Pretože máme pre vás vo Fun Rádiu pripravený aj aktuálny dopravný servis.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Kde ste pred pol treťou sa s Fun Rádiom ideme pozrieť, ako to aktuálne vyzerá na slovenských cestách. Nahlásili ste nám nehodu. To už nie je úplne Lucky. Takže dávajte pozor, prosím, v Hurbanove na Komárňanskej smerom na Novozámockú sa stala dopravná nehoda. Dávajte pozor, radar v Tôni smerom do Zlatnej na Ostrove merajú a na vjazde do Sečoviec z Hriadok merajú tiež krásne slovenské obce. Jazdite prosím maximálne opatrne v prípade, že vy na tej vašej trase stretnete čokoľvek, čo by sa hodilo určite aj do nášho aktuálneho dopravného servisu Fun Rádia, tak nás o tom informujte prosím. Bezplatné číslo sem k nám je 0800 800 200 a my vám zatiaľ prajeme šťastnú cestu. Fun.

0: Celý Coldplay sa modlilo to kvôli práve teraz piatku, ktorý bol aj u nás vo Fan Rádiu, ale modlili sme sa aj my, aby niekomu z vás sme mohli odovzdať love.
1: Zarábaj ušami.
0: Lebo vždy na prvom mieste, až na prvom mieste sú peniaze, niekde, že. Ale mali sme 60 000 eur u nás vo Fan Rádiu, akože nie je to malý peniažťok, čo vy na to? 60 000 zišlo by sa a vy ste mali zodvihnúť telefón do 10 sekúnd. No a tak si i predstavte, že sa tak stalo a že Ivonka zodvihla do 10 sekúnd a...
2: Chceš mi niečo povedať?
3: Ja som Fan Rádiu.
2: Ivonka má 60 000 eur!
3: Si zlata, že sa vieš tak tešiť z druhého radosti.
2: Ivonka, ale verím tomu, že aj ty sa tešíš.
3: Ja sa veľmi teším.
0: Aká zlata však.
3: Ja sa veľmi teším.
0: Jo, aj ja sa veľmi teším. Tiež vám musím povedať, lebo bol som pri tom, že naša Majka, moderátorka, prvýkrát v živote odovzdávala v Zarábaj ušami peniažky a... Ty brďo, tá mala podľa mňa väčší stres ako Ivonka. Ale vo výsledku, Majka naša je bez peňazí a Ivonka...
3: Ja sa veľmi teším.
0: A vy ste sa aj vytešili úplne rovnako. Tak poďte na fanradio.sk a zistite, čo všetko treba spraviť preto, aby ste ten najbližší piatok, kedy budeme hrať v Zarábaj ušami o 30 000 eur, to znamená nie tento piatok, ale 10. júla, tak aby ste práve vy mohli nám povedať, že...
3: Ja sa veľmi teším.
0: A budem sa tešiť fakt aj ja, ak vám odovzdáme.
1: Vyhraj 30 000 eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Zamýšľali sme sa vo Fanrádiu, že či z pary, lásky, vyhľadával potom ten detský zbor, ktorý musel tiež račkovať, aby tam to erko len tak nebolo teraz nazvíš, ale nie, v tom detskom zbore sa ocitne normálne Para a prepojení ste počúvali vo Fanrádiu, robíme si srandu samozrejme a tešíme sa, že aj takúto super slovenskú hudbu sme si stihli ešte v 14. hodinke pustiť.
1: Víkend vo Fanrádiu s Tiborom.
2: Kam sa tak ponáhľate? Svet vám neutečie. To najkrajšie zažijete, až keď sa na chvíľu zastavíte. Káva Ebenika. Káva, ktorá vás vráti do prítomnosti. V každej šálke objavíte lahodné chute čokolády, orieškov či ovocia. A predovšetkým, chuť radosti zo života. Vychutnávajte si každý deň plnými dúškami. Vaša čerstvo pražená káva Ebenika na vás čaká v e-shope na www.ebenika.sk.
3: Pri vysokých cenách palív ušetríš nákupom na tbd.sk. Využi superakciové týždne u najväčšieho slovenského predajcu elektra a záhradnej techniky. Nikam necestuj. Vlož do košíka čokoľvek z tbd.sk aspoň za 30 eur, objednaj a dopravu neplatíš. Vyberaj detské odrážadlá, bicykle, hračky, bazény, nábytok na dvor alebo elektrospotrebiče a nakupuj s doručením zadarmo. Len do 30. júna. Nákupy od 30 eur s doručením zadarmo na tbd.sk. To potrebuješ doma.
4: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli čučoriedky iba 3,69 za 400 gramov. Kuracie štvrte len euro 99 za kilogram. A trvanlivé mlieko iba 55 centov pri kúpe 8 plus 4 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
5: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Z Fanrádia tesne pred 15. Niekto by povedal tesne pred 3. Pozdravujeme na slovenské cesty. Nahlásili ste nám aj dopravnú nehodu. Tá sa stala na R1 za výjazdom Nitra Východ v smere do Zlatých Moraviec. Podľa vašich slov sa zrazili dve osobné autá a úsek hlásite ako neprejazdný. Dávajte pozor, R1 za výjazdom Nitra Východ v smere do Zlatých Moraviec je to neprejazdné, lebo sa tam zrazili dve osobné autá. Minimálne taký je momentálny stav. Ak to viete aktualizovať, budeme vám vďační, ak nám o tom dáte vedieť sem k nám do Fanrádia. O chvíľočku aj kontakty, ale predtým ešte dva radary v Tôni smerom do Zlatnej na Ostrove a na výjazde do Sečoviec z Hriadok ste videli policajtov taktiež. Všetky informácie a aj aktualizácia nehody na R1 za výjazdom Nitra Východ v smere do Zlatých Moraviec nám môžete hlásiť bezplatne na číslo Fanrádia 0800 800 200 a my vám zatiaľ prajeme šťastnú cestu.
5: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
0: A konečne taký príjemný, studený víkend, joj, ale inak nie, takto po 15. už podľa mňa o chvíľočku môžete aj výjsť von. No teraz ste museli byť pod ventilátorom, tí šťastnejší pod klímou schovaní a o chvíľočku už možno niekde aj vonku sa stretneme s Fanrádiom samozrejme.
1: Fanrádio.

0: Veľký hit u nás vo Fan Rádiu, pozdravujeme vás. Tak Rej sa v jednej pesničke zároveň pýta, že kde je jej manžel a zároveň v tej pesničke spieva, že by chcela diamantový prsteň. Tak má vysoké nároky možno. Už dlho tu neboli pranostiky k počasiu a presne na počasie sa pozrieme o malý moment vo Fan Rádiu, tak vám poviem, že pranostiky hovoria suchý jún plní súdy vínom. Nemali sa pranostiky rímovať? Ale akože dobrá správa. Ak je jún studený, sedliak krčí rameny. Aha, to chce byť akože jemne český, jemne slovenský, hej? A daždivý jún celé leto pokazí. Jediné šťastie, že nemáme daždivý jún.
1: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grile.
0: Nie, verím, že by potešilo minimálne poľnohospodárov, keď by trošku popršalo. SHMU, na rozdiel od toho Slovenský hydrometeorologický ústav, vydal meteorologické výstrahy 3. stupňa, čo znamená, že naozaj teploty sú veľmi vysoké. V číslach dnes 35 až 40. Na Orave a pod Tatrami by malo byť okolo 33 stupňov. Zajtra je pondelok, to je jedna správa, a tá ďalšia, že ten pondelok by mal byť jasný až polooblačný. A zajtra v popoludní lokálne môže byť aj zväčšená oblačnosť, ale ojedinele na niektorých miestach územia Slovenska sa môžu vyskytnúť prehánky, tak snáď poprší čo najviac. Extrémne teplo bude zajtra. To nevravím ja to slovo extrémne, ale Slovenský hydrometeorologický ústav to takto popísal. S číslami je to 35 až 40 na celom Slovensku a na Orave a pod Tatrami by malo byť okolo 33 stupňov.
1: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grile.

počúvate, hráme hity, ktoré milujete. Fun. Fun Rádio.

0: Toto je majstrovský počin. As it was, Harry Styles, fakt vynikajúca pesnička. Jednu má dobrú a to túto. Ale kdeže, všetky pesničky má super, ale As it was, to sme si takto na túto skladbu zaspomínali tesne pred pol štvrtou. V ďalšej pol hodinke si dáme hru, na ktorú sa super teším. Budeme vítať leto, budeme vítať letné prázdniny, ale v ďalšej pol hodinke si určite dáme veľa ďalších hitov, ktoré milujete.
1: Víkend vo Fan Rádiu s Tiborom.
2: Leto je tu a Bebe Dobré ráno ti prináša súťaž o športové vybavenie. Hraj každý týždeň v júni o poukaz v hodnote 2000 eur na výbavu podľa tvojho výberu. Navyše 30 z vás si odnesú aj letnú zásobu vašich obľúbených sušienok. Súťaž nájdeš na facebookovej stránke Bebe Dobré ráno. Stačí si kúpiť produkt a napísať komentár pod súťažný príspevok. Uži si leto v pohybe s Bebe Dobré ráno.
3: Vaše zdravie stojí za to, aby bol prístup bez bariér, aby ste sa cítili pohodlnejšie, aby lekári videli viac a aby návrat domov prišiel skôr. Aj preto skupina Agel investuje do modernizácie slovenských nemocníc. Agel, partner vášho zdravia.
4: Hľadáš prácu, ktorá má energiu?
5: U nás ti deň ubehne ako na bežiacom páse a rozbehne sa aj tvoja kariéra. Máme pre teba stabilnú prácu, skvelé platy, benefity a príležitosti pre každého. Pretože naši ľudia sú pre nás kľúčoví. Rovnako ako čerstvosť, ktorú denne prinášame zákazníkom. Pozri si voľné miesta na kariera.lidl.sk. Získať stabilnú prácu a bohatší život s kariérou v Lidli sa

0: Jedronke teraz kúpite červenú dyňu len 55 centov za 1 kg. Paradajky strapcové voľné len 99 centov za 1 kg. A bravčové stehno bez kosti len 2,79 eur za 1 kg. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Jedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Máme pol štvrtej a máme tiež vo Fan rádiu pripravený aktuálny dopravný servis. Nahlásili ste dopravný servis, nahlásili ste nám aj dopravnú nehodu. Jazdite prosím vás maximálne bezpečne.

Alex Warren. Kurne, kto to absolútne nemalo nič s nemčinou. A on sa mi zdá, ani nemá nič s nemeckom ako takým. Ale Fever Dreams ste počúvali vo Fan Rádiu. Pekné leto vám prajeme. To leto ideme aj privítať u nás vo Fan Rádiu.

0: Napríklad Beatles vravia, že všetko je v poriadku, že prišlo leto, ale čo vravíte vy? Keď by sme sa presunuli nie rok dozadu, ale presne 10 mesiacov dozadu, tak takto po prázdninách sme sa lúčili s prázdninami ako takými. A spolu s prázdninami sme sa lúčili s takými vecami ako napríklad kraťasy, ale tiež...
1: Teraz si, bye bye.
0: A tých vecí bolo samozrejme veľmi veľa.

0: No mohol by som do nekonečna púšťať tieto veci, ale my ideme privítať leto a privítať prázdniny ako také. Áno, leto tu už taký ten dník je, ale tie prázdniny prichádzajú hneď už o pár dní, dokonca možno niektoré tie šťastnejšie deti, ktoré majú prázdniny od piatka, už si ich fulkovo, ako sa s písomnou slovenčinou vraví, užívajú. Tak poďme privítať leto a letné prázdniny tým, čo máte najradšej. Nikolka, ktorá je na dopravnom servise.
1: Najradšej mám, že dni sú dlhšie a je krajšie.
0: Je krajšie, takže ty budeš ten letný typ. To je konkrétnejší vec. Čo máš najradšej na lete?
1: Mám rada letné burky, čo je asi paradox, ale trocha. Ovocie určite. A ďalej život spoločenský. Všetci sú šťastnejší, usmievavejší a milší.
0: Tak poďme privítať leto. Leto. Leto.
1: Všetci sú šťastnejší, usmievavejší a milší.
0: Poďme privítať letné prázdniny. Proste, čo máte vy najradšej na tom, že prichádzajú prázdniny, že vám zostanú deti u vás doma napríklad. To je určite radostná správa. To nahrajte pred nimi. A potom, keď zase vybehnú von, tak mi nahrajte originál, že čo si naozaj myslíte. Alebo mi nahrajte, že čokoľvek, čo máte vy najradšej na tom, že prichádza leto, prichádzajú prázdniny a vy sa tešíte, lebo...
2: Napíš do Fanrádia na weekend@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.

0: chuť a že sa pýta, že čo je to láska. No čo, vysvetlíme jej to? Mali by sme. Však Anne-Marie, u nás vo Fanrádiu, aj David Guetta, ktorý nebude len u nás vo Fanrádiu, ale už o pár dní bude aj na Lovestream festivale. No a my sa pýtame, že počas tohto leta, či sa napríklad na ten Lovestream festival najviac netešíte, lebo snažíme sa privítať leto. Leto. Leto. And I said. A ja som povedal. Ale povedali ste čo? Posielate mi, že ako by sme mohli privítať leto a ste super zlatí, medzi vás super zlatých, Radím Kika.
1: Ahojte, tak ja sa na prázdniny teším hlavne preto, že už nie je škola a teda môžem viac času stráviť s Fanrádiom.
0: Ale aj ty, že či toto je úprimné, no poďme. Leto, sorry. Leto.
1: Už nie je škola a teda môžem viac času stráviť s Fanrádiom.
0: Aj. Kiko, ty si sa chcel určite dostať do Fanrádia, že nech ťa pustím, tak si to takto špekulantsky vymyslel. Janka.
2: Ahoj, Tibor. No tak ja mám na lete najradšej slnko. Čo si v lete najviac užívam? Slnko. Čo najviac potrebujem v lete je vitamín D, takže slnko. Takže čo mám najradšej na lete? Slnko.
0: Aha.
2: Čo? Slnko.
0: Že čo máš najradšej? Leto.
2: Slnko.
0: Dobre, už vieme. Nekrič po mne, Janka. Ani ja neidem po vás kričať, ale pekne vás prosím. Poďme privítať leto, poďme privítať letné prázdniny, že čo máte vy práve najradšej na lete a takto spoločne s Here Comes the Leto to privítame.
3: Napíš do Fanrádia na weekend@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Fanrádio.
4: V Tesku platíte menej. Teraz zlatý bažant 73, pol litra len za 69 centov, pri kúpe 6 kusov hracia karta navyše a exkluzívne v aplikácii Klapkart dyňa červená, kilo len za 59 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
5: Hudba nás spája. Je tu pre nás, keď potrebujeme oddychovať. Keď sa chceme vytancovať. Koncentrovať. Alebo keď potrebujeme naozaj vypustiť paru. S dátami od Orange si ju môžete užiť vždy podľa seba. Aktivujte si 30 giga dát zadarmo počas festivalu Pohoda 8. až 12. júla. Viac na orange.sk.
6: Pomôžte Slovenskému olympijskému a športovému výboru rozhýbať Slovensko a zapojte sa do výzvy Národného týždňa športu. Stačí, ak sa do 28. júna budete 30 minút denne venovať pohybu a zaregistrujete sa na Slovensko v pohybe SK. Vďaka tomu ste v hre o pobyt pre dve osoby, Vix Bionic Sphere a o desiatky ďalších cien. Počíta sa akýkoľvek pohyb. Beh, bicykel, turistika a dokonca aj chôdza. Viac na Slovensko v pohybe SK.

0: Na takýto úrok počúva každý.
1: Na takýto úrok
0: počúva každý.
1: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Z Fanrádia vás po polhodinke pozdravujeme na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis. Nahlásili ste nám, že na D1 pred Sencom smerom z Trnavy sa pri ceste pasie vysoká zver. Pozor na ňu. D1 pred Sencom smerom z Trnavy pri ceste sa pasie vysoká zver. Možno dobrá trávička tam rastie. Nehoda sa stala na výjazde z obce Koš smerom na Bojnice. Dve autá sa tam konkrétne zrazili. Zdržanie nehlásite, ale dávajte pozor. Radary na D1 pred Popradom smerom zo Štrby a pred Haniskou smerom z Čane merajú tiež. Ďalšie informácie volajte bezplatne na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Na takýto úrok počúva každý.
1: Na takýto úrok
0: počúva každý.
1: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Aha, teraz som si uvedomil, že toto je posledný víkend júlový, toto je posledný júnový víkend a to znamená vlastne, áno, že už vítame prázdniny a spoločne ich môžeme privítať. Čo máte vy najradšej na prázdninách? Že vám deti zostanú doma, predsa jasné, že to je to najlepšie a že môžete s Tiborom počúvať Fanrádio.

hity. Toto sú Kygo, Khalid a Save My Love.

In the end, Linkin Park. Tak vynikajúci song. Poviem vám story, keď som bol malý, som sa hrával z toaleťaku, z tej rolky. Som si spravil mikrofón a hral som sa na Chestera Benningtona, čo by som teda dobre neskončil na záver, ale nie, to sa nerobí sranda. A môj brácho bol Mike Shinoda. Vynikajúce. To sú staré dobré časy, ale keď by sme Linkin Park, In The End a túto rockovú hudbu zmenili na reggae...

0: a taký 50. roky. Folk. Neviem, či toto je úplne folk, ale viem, že dnes je napríklad extrémne teplo.
1: Bezstarostná dovolenka začína u nás. Počasie vám prináša cestovná kancelária TUI. Dovolenka s úsmevom.
0: Ideme si s Fanrádiom ešte povedať aj predpoveď počasia, pretože dnes sú naozaj meteorologické výstrahy. Slovenský hydrometeorologický ústav hovorí o 3. stupni. Najvyššia denná teplota 35 až 40 na Orave a pod Tatrami by malo byť okolo 33 stupňov a to všetko s jasnou, maximálne polooblačnou oblohou. A zajtra v pondelok, keď by ste chceli, ako bude zajtra vedieť, tak stačí výjsť dnes von, lebo zajtra bude úplne identický voči tomu, čo sa deje dnes vonku. Jasno až polooblačno, aj zajtra extrémne teplo, to vraví Slovenský hydrometeorologický ústav. Najvyššia denná teplota pre zajtrajší deň úplne identických 35 až 40 a rovnako aj na Orave a pod Tatrami má byť zajtra okolo 33 stupňov.
1: Overené hotely, all inclusive pobyty, aj last minute ponuky. Počasie vám priniesla cestovná kancelária TUI. Bezstarostná dovolenka.

0: Podľa mňa najlepší song na svete. Teda, ja mám kapelu inak. Moje pesničky a potom... Ale nerobím si srandu, to je vynikajúci song. Nie som si istý pri tejto skladbe, že či DJ Snake postupoval úplne rovnako, lebo keď sa započujete, tak hneď po refréne sú tam také zvuky, ktoré by mohli byť v podstate zefektovaný spev. Tieto mám na mysli. Lebo pri inej skladbe, ktorá sa volá Where Are You Now od Justina Biebera, ktorú sme počúvali, teda nie teraz vo Fun Rádiu, ale Justina Biebera sme počúvali. Tak tieto zvuky, to je efektovaný hlas Justina Biebera. Toto, čo spieva v skladbe Where Are You Now, Justin, Skrillex zdvihol hore, konkrétne o dve oktávy to zdvihol, potom DJ Skrillex to otočil naopak, reverzne, a použil. Aké dobre to je, však ideme s Fanrádiom na slovenské cesty.
1: Uži si Grécko s Fanrádiom, nech si kdekoľvek.
2: Caciki, caciki.
1: Počúvaj rannú show z Grécka a každé ráno vyhraj od CK Satur 300-eurovú poukážku na zájazd s odletom z Bratislavy, vďaka ktorému objavíš skrytý grécky klenot ostrov Karpatos. Bezstarostná dovolenka, to je Satur. Počúvaj a sleduj Fanrádio. Práve tu začína tvoja nezabudnutelná grécka cesta.
3: Predstavte si X zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
4: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. V Lidli sme pre váš rýchly a lacný nákup znížili bežné ceny aj slovenských produktov. Napríklad pšeničná múka iba 45 centov, múka iba 45 centov za kilogram, a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu.

0: to má.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Opäť po pol hodinke máme samozrejme pre vás pripravený aktuálny dopravný servis u nás vo Fanrádiu. Aj vás upozorním, že na D1 za Sencom smerom do Bratislavy je v pravom pruhu odstavené auto a viete, aké je to na D1 medzi Bratislavou a Trnavou. Čiže naozaj veľký pozor, za Sencom D1 smerom do Bratislavy je v pravom pruhu odstavené auto. Naozaj veľký pozor. Nehoda sa stala na výjazde z obce Koš smerom na Bojnice. Zrazili sa tu dve autá. Nehlásite nám zdržanie, ale predsa pozor. Radary v Bratislave na Lamačskej za Teskom smerom von z mesta merajú a potom v Ružomberku na nábreží. Koník nebeží, ale merajú tam za radarom smerom na Považsku. Tak opatrne, v prípade, že viete doplniť akékoľvek ďalšie informácie zo slovenských ciest, prosím, volajte bezplatne na číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.

Vyhraj 30 000 eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: sexy. La bomba! Ja som vravel našej dramaturgičke vo Fan Rádiu, že ten koláč, čo dostala od Marcela, že má zjesť iba polku z neho. A potom zrazu máme v playliste King Africa, la bomba! Nevadí, aspoň ľahšie privítame leto. Leto. Leto. And I said, privítame leto vo Fan Rádiu tak presne, že vy ste nám posielali, čo máte na lete absolútne najradšej. A mne sa páči, že vy sa viete zapájať samozrejme do takýchto aktivít, že čo máte najradšej na tom lete alebo na prázdninách, ktoré prichádzajú, ozvala sa Andrejka.
1: Slniečko, to je prvé. Potom musí byť voda, to je ako druhé, a Fan Rádio je topka. 1, 2, 3 a topka. Takže môžem to otočiť. Fan Rádio, voda, slnko. Čo povieš? Ktoré je lepšie?
0: Ty si najlepšie, ty. To je najlepšie, samozrejme. A teda, vítame leto. Leto.
1: Fan Rádio, voda, slnko. Čo povieš? Ktoré je lepšie?
0: Že ty si najlepšia. Gogol?
2: Leto, to pre mňa znamená, že si každý deň obliekam len 4 kusy oblečenia, tričko, trenky, kraťasy a šlapky, to je všetko. Trvá to 2 minúty a hotovo.
0: Poďme privítať leto. Leto.
2: Tričko, trenky, kraťasy a šlapky, to je všetko.
0: To je absolútne všetko, čo potrebujete. Už sme vítali leto s posluchačom Kikom. Leto.
3: Už nie je škola a teda môže viacej času stráviť s Fan Rádiom.
0: Tento Kiko, však zlatý extrémne. Janka. Leto.
4: Slnko.
0: To bolo všetko. Ona chcela len zakričať, že slnko miluje úplne najviac. Ja milujem vás, ďakujem krásne, že sme privítali spolu u nás vo Fan Rádiu leto. Here comes the leto.
5: Počúvate

0: Goodbye, ale ja sa nelúčim ešte. Woohoo! Ale nie, vážne, ja sa teším. Ešte aj po 17. sa stále budeme počuť spolu. Teraz ale vybavíme jeden pozdrav, lebo Andrejka, počujte, keď mi pošlete takúto hlasovku, verte, že ju pustím do vysielania, to je jasné.
1: Ahoj, Tibi, čo nemáš chyby. My z kolónie prichádzame a jednej úžasnej Gabike srdečne blahoželanie posielame. Gabike do Petršky, nech jej nie je horúco na nôžky. Nech svieži nápoj v ruke máš, ale to s fankom si užívaš.
0: Ale jaj, ty to také zlaté. Ďakujeme krásne, pozdravujeme vás všetkých samozrejme. A tu Gabike, ktorú pozdravuje Andrejka, posielame dopravný servis Fan Rádia. Je, pošleme Bensona Boona a Beautiful Things, ktorá je jedna akože beautiful pesnička, keď by si náhodou Gabika netušila, že ktorá skladba to je, tak je to presne táto. A je to určite tvoja obľúbená, tak tá ti pristane rovno z Fan Rádia hneď potom, ako si dáme aktuálny dopravný servis.
2: Víkend vo Fan Rádiu s Tiborom.
3: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 10, zaplaťte 5, Kaprisan, ovocný nápoj, 0,2 litra za 31 centov a kúpte 2, zaplaťte 1, K-Klasik, paradajkové pyré, 500 gramov za 45 centov. Ponuka platí do stredy 1. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Prvý rodinný bikepark na Slovensku je otvorený. Flow traily, single traily, hybrid pump track, detský pump track a skill zóna.
5: To je Riders Park na Donovaloch.
4: Kým neprídeš, neuveríš.
5: Keď prídeš, nebudeš chcieť odísť.
4: Riders Park Donovali. www.parksnow.sk.
6: Práve sme v reštaurácii Mint a sledujeme, čo je v obliekaní in a čo je out. Tu vidíme Anku s jej 6-ročným garde, obaja s veľmi odvážnym stylingom. Chlpaté papuče, nátačka vo vlasoch, rozopnutý baloniak a pod ním pyžamo? Možno som zaspal dobu, ale toto vidím prvýkrát. Mamička Anka a jej Peťko sú oblečení podľa seba. A je to in. Pretože v Minte platí, že akokoľvek prídete, čokoľvek si objednáte, ste in. Len predsudky sú out. Mint.
7: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
8: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Presne o 17. z Fan Rádia pozdravujeme na slovenské cesty. Vypočúvate aktuálny dopravný servis. Aj dve nehody ste nám nahlásili, preto upozorňujem na to, aby ste naozaj si dávali pozor na slovenských cestách. D1 pred Sencom smerom z Trnavy sa zrazili tri autá. Na výjazde z obce Dedinky smerom na Spišskú Novú Ves sa zrazili dve autá a premávku tam usmerňujú policajti. Radary ste videli v Bratislave na Lamačskej za Teskom smerom von z mesta, v Ružomberku na nábreží smerom na Považsku ste tiež videli policajtov, tak pamätajte aj na to, že dodržiavať rýchlosť, to je za potreby. A ďakujeme, že nám hlásite všetko, čo ste stretli vy na tej vašej trase bezplatne, tak môžete hlásiť a pokračovať v tom aj na číslo 0800 800 200. Zatiaľ prajeme šťastnú cestu.
7: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
0: No dve správy mám pre vás, teda nie len dve v rámci celej tejto poslednej našej hodinky, ale to je vlastne hneď jedna správa, že posledná naša spoločná hodinka. Ale takto po 17. začne sa ochladzovať. To už je tá lepšia správa. Volám sa Tibor a teším sa aj na to všetko, čo nás čaká takto po 17. Rádio.

0: Hity, ktoré milujete. Fan Rádio.
1: Leto je za rohom, ospalý deň, tma sa z oblohy valí, nikam nepôjdem. Vezmem si knihu, uvarím čaj, ak chceš niekam.

A súhlasím aj ja. A ja som tak rád. Nie? Ste aj vy? Hex, keď sme sami. U nás vo Fanrádiu milujem, keď sme iba, že ty a ja. Je trošku creepy, však. Ale to som myslel ja a Shakira, lebo tu si ideme zahrať. A trošku aj na zoologickú pôjdeme, na zoologickú záhradu, pretože áno, predstavte si, že by sme napríklad mali pár zvieratok u nás vo Fanrádiu. Napríklad by sme mali takého leva. Skutočne, je tu. Mali by sme slona. A mali by sme vtáčika. Ten je najmenej pravdepodobný, skôr ten slon a lev. Ale teraz vám pustím zhluk týchto troch zvieratok, že viackrát sa niektorý ozve a moja otázka na vás, rýchla hra, extrémne rýchla hra, tak skúsime pozornosť, že či vám funguje mozog aj takto v 39 stupňových teplotách a v nedeľu podvečer, že pustím viackrát možno slona, viackrát leva, viackrát tie vtáčiky a vašou úlohou je povedať, ktoré zviera odznelo najviackrát. Chápeme zadaniu? Dávajte pozor, pustím to len jedenkrát. Ktoré zviera bude v tomto zvuku, v tomto zhluku zvieratok najviackrát počuť?

0: po tejto hre máme rovno akože minus 20 na našom IQ. Aspoň ja, minimálne. Viete, ktoré zvieratko sa ozvalo najviackrát? Dajte vedieť, pustíme si zoologickú od Shakiry a hneď potom to aj vyhodnotíme.
1: Napíš do Fanrádia na weekend@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Fanrádio.

A presne Zú, nielen vďaka Shakire máme u nás vo Fanrádiu, ale aj vďaka tomu, že my tu máme reálneho leva. Máme tu slona. Máme tu vtáčiky. Tibor, ty klamár jeden, určite nie. Dobré vtáčiky tu nemáme. Ale ten zvyšok tu je naozaj a ja som vám pustil zhluk týchto zvukov a vašou úlohou bolo povedať mi, že ktoré zvieratko sa ozve najviac krát. Tak dávajte pozor ešte jednou.

0: Ja, jaká hlúposť však. Ale preto vás mám rád, lebo ešte na to mi viete aj odpovedať ako Janka.
1: Žirafa.
0: Mám vás fakt rád. Nie, žirafa to nebola, ale správny výsledok je...
2: Ahoj Tibor, tu je Tamarka. Daj vás bolo počuť leva.
3: Nazdar, nazdar, fankáči. Tak ak som dobre počul, tak lev tam rúčal 4-krát.
4: Najviackrát tam bol lev.
5: Podľa mňa to bol teda lev. A pozdravujem Klárka z Martina.
6: Ahoj Tibor, podľa mojej dcery Alexky vyhráva lev, a to 4-krát.
7: Zdravím, tu Roman z Nitry, podľa mňa to bol lev.
0: Roman z Nitry, a nie len ty, máš pravdu. Lev tam bol 4-krát, gratulujem. A verte, neverte, ten lev by mohol naozaj byť v štúdiu u nás vo Fan Rádiu, lebo také teplo.
8: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grile.
0: Dnes 35 až 40, OK, už sa postupne začne ochladzovať, minimálne modlíme sa preto. Jasno, až polooblačno počas dnešného dňa bolo a ešte aj stále ostáva a bude tak, ale zajtra v pondelok bude vlastne úplne rovnako, ako ste sa mali dnes. Verím, že výborne, a hlavne ste sa mali s Fan Rádiom, tak rovnako sa môžete mať aj zajtra. Keď budete počúvať Fan Rádio, tak vtedy vraj bude aj zajtra jasno až polooblačno, bude veľmi, veľmi teplo, najvyššia denná teplota počas pondelka má byť 35 až 40, na Orave a pod Tatrami vystúpajú teploty na okolo 33 stupňov.
8: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grile.

0: Toto je super song, fakt. California Girls so Snoop Doggom a s Katy Perry. Poviem vám, ako vznikala táto pesnička. Katy Perry vraj písala Snoop Doggovi, už len to samé o sebe je trošku halus. Ako to musí byť super správa. Katka Perryová píše Snoop Doggovi a vraj o tom mu písala, že ju už otravuje pesnička od Jay-Zho a Alicia Keys New York, teda Empire State of Mind. She reached out to me. She was tired of hearing the Jay-Z, Alicia Keys song, New York, New York. Túto pesničku máme na mysli. Ani si ju nepúšťajme dlho, už aj mňa otravuje, ale nie. A teda... We gotta represent where we from. I come in the studio. Že oni musia reprezentovať oni, odkiaľ sú oni, a teda z Kalifornie. Snoop Dogg je hrozne vtipný. Mám ho rád. A tak zložili pesničku California Girls. Všimli ste si, že Kesha TikTok je veľmi podobná pesnička? A Kesha? Celkom, či? Tak vznikla takáto pesnička, ktorú sme si zahrali tesne predtým, ako pôjdeme na slovenské cesty. Víkend vo Fanrádiu
1: s Tiborom. Objavte rozmanité chute špecialít inšpirovaných talianskou kuchyňou. Od pondelka v Lidli mascarpone 500 gramov iba 2,99 z Lidl Plus. Kroasanty s náplňou len 2,99 za 500 gramov. A talianske šunky a salámy už od eura 79. Lidl sa oplatí.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Opäť po pol hodinke máme pre vás vo Fanrádiu pripravený aktuálny dopravný servis. Nahlásili ste nám aj nehody, tak dávajte prosím pozor na D1 pred Sencom. Smerom z Trnavy sa zrazili tri autá. Zopakujem, D1 pred Sencom, smerom z Trnavy.

0: Slovenský Bruno Mars. Premyslite. To by bol slovenský Bruno Mars. Hej, že slovenský Imagine Dragons sú Desmod, to je jasné. A slovenský Bruno Mars je náš Šarkán, to je samozrejmosť absolútna. Ja viem, že vám to napadlo na prvú. Dnes od 10. do 12. bola ale že vynikajúca, briliantná, jedna parádna Šarkanova talk show. Lebo neviem, či ste zachytili, ale celý piatok, to neviem, kedy sa naposledy inak stalo, že od rána až po samotný večer, od 6. do 17. vysielalo Fanrádio naživo s Donovalou. A bolo tam super, bol som tam aj ja a otvárali sme spoločne Riders Park Donovali, nový bike park. A práve aj o tomto bola Šarkanova talk show dnes, takto v nedeľu od 10. do 12. V štúdiu totiž Šarkan privítal staviteľa a dizajnéra bike parkov Jarko Lučana. A ten už postavil bike parky, že v Amerike, v Číne, v Saudskej Arábii a potom u nás na Slovensku. Mega však. Ten otvorili práve na Donovaloch včera oficiálne pre všetkých. Bol som aj na tej otváračke a bolo to mega veľa bajkerov. Vyzeralo to parádne. Super komunita ľudí. Odporúčam. Inak ja som mal taký pocit, že nejazdiš na bajku, nie si cool. Ja musím začať jazdiť na bajku. Presne taký som mal pocit. No a tá dnešná edícia nedelnej talk show nebola o tom, že kto je cool, ale o tom, čo všetko sa môže postaviť do cesty staviteľom takýchto bike parkov.
1: Pracujeme tak, že je pro nás dôležitý, aby nám určili takový jakoby no-go zóny. Řekli, ono, opravdu tady sem nelezte, tady sem nelezte. Třeba my jsme nadizajnovali trail v Rakousku, oni neuvědomili místní myslivce a my jsme u toho myslivce bydleli v hotelu večer a my jsme mu ukazovali, tyjo, naše trať vede tady takhle krásně, jsme to nadizajnovali tady přes to.
2: A on trošku dvíhal oboče, hej?
1: A on, jestli pojedete tady přes ten les, tak dneska večer nemáte večeři, tam spí mladý srnci a prostě to předizajnujete, jinak tady už u mě nedostanete najíst.
0: No a vraj potom si objednali pizzu a teda postavili to, nie vôbec. Ale viac o bike parkoch po celom svete a tiež aj o tom, ktorý sme otvorili včera na Donovaloch, povedal staviteľ a dizajner bike parkov Jaroslav Lučan a to v tej dnešnej nedelnej talk show so Šarkanom. Celý tento rozhovor nájdete aj na fanradio.sk alebo na podcastových platformách. Určite si to pustite.

0: Get your sexy on.
1: Aj toto je fakt mega song. Uznajte. Počujte, ja už si pamätám, že som raz hovoril vo fanrádiu túto historku, ako vzniklo. Počúvajte. To je, ktoré povie Timbaland. Toto. Ak ste to počuli, tak sorry, ale to je tak dobrá historka, ako to vzniklo. Ono vraj v štúdiu sa stretol Justin Timberlake a Timbaland. A Timbaland mu púšťal tento podmas, že čo by do toho Justin Timberlake vymyslel, tak on došiel do tej vocal room, do tej miestnosti, kde sa nahrávajú spevy, začal spievať I'll bring you sexy back. A na to povedal Timbaland, yeah, akože, že to je dobré, že yeah. Ale len to povedal do rytmu, that's it.
2: And I was like, I'm just gonna come in like, I'm bringing sexy back. He goes, yeah. Yeah. Like, just like that.
3: Yeah.
2: But Tim just said, yeah, like, that's it. Like, that's where you should go.
1: Aké dobré však. Yeah. Tak to sa mi páči. Tak presne takéto ja vám posielam za celý dnešný deň, že som si ho naozaj užil. Ak sa pýtate, či som si užil vysielanie s vami, tak naozaj áno. A budem sa tešiť aj na to, že určite si budeme užívať zajtra spoločné vysielanie. Lebo zajtra pondelky nie sú zlé. Verím, že ostávate s Fanrádiom a že aj zajtra po 17. sa budeme počuť. Pýtam sa, budete počúvať pondelky, ktoré nie sú zlé? A to je vaša odpoveď. Vy ste absolútne super. Ďakujem vám krásne, kamoši, za celý dnešný deň, ktorý sme spolu mali a teším sa na vás zajtra. Prajem pekný zvyšok nedele, nech je už len čím ďalej, tým viac chladnejšia. Volám sa Tibor a ahoj!
4: Víkend vo Fanrádiu s Tiborom.

0: Na takýto úrok počúva každý.
1: Na takýto úrok?
0: Počúva každý.
1: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: A tesne pred 18. z Fanrádia pozdravujeme na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis, v ktorom máme nahlásené radary. V počte kusov 3. Trojka šťastné číslo. Tak verím, že máte šťastie na slovenských cestách a nie šťastie na policajtov, aj keď vy určite dodržiavate rýchlosť. Preto na výjazde z Lučenca smerom na Halič vás určite nenamerajú, ale pozor na radar tiež na D1 za Liptovským Mikulášom smerom do Ivachnovej. V Ďurďošíku ste videli policajný radar otočený smerom do Bidoviec a to je z dopravného servisu u nás vo Fan Rádiu pre dnešný deň všetko. Ďalší dopravný servis my pre vás pripravíme opäť zajtra od 6. ráno konkrétne a ja vám dovtedy prajem krásny zvyšok nedele a šťastnú cestu.
0: Na takýto úrok počúva každý.
1: Na takýto úrok?
0: Počúva každý.
1: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: Keď sa povie Victorinox, väčšina vie, že ide o šikovné švajčiarske nástroje do vrecka. A na Slovnafte ich teraz môžete získať s výraznou zľavou. Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move, za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte kompaktné multifunkčné nožíky, kliešte alebo záchranársky nôž s výraznou zľavou. Poponáhľajte sa, pretože akcia trvá len do 2. augusta alebo vypredania zásob. Viac zistíte na slovnaft.sk/akcie.
1: Prvý rodinný bikepark na Slovensku je otvorený! Flow traily, single traily, hybrid pump track, detský pump track a skill zóna.
2: To je Riders Park na Donovaloch.
1: Kým neprídeš, neuveríš.
2: Keď prídeš, nebudeš chcieť odísť.
1: Riders Park Donovali. www.parksnow.sk.
3: Vaše zdravie stojí za to, aby bol prístup bez bariér, aby ste sa cítili pohodlnejšie, aby lekári videli viac a aby návrat domov prišiel skôr. Aj preto skupina Agel investuje do modernizácie slovenských nemocníc. Agel. Partner vášho zdravia.
4: Pri vysokých cenách palív ušetríš nákupom na tbd.sk. Využi superakciové týždne u najväčšieho slovenského predajcu elektra a záhradnej techniky. Nikam necestuj. Vlož do košíka čokoľvek z tbd.sk aspoň za 30 eur, objednaj a dopravu neplatíš. Vyberaj detské odrážadlá, bicykle, hračky, bazény, nábytok na dvor alebo elektrospotrebiče a nakupuj s doručením zadarmo. Len do 30. júna. Nákupy od 30 eur s doručením zadarmo na tbd.sk. To potrebuješ doma.
5: Lidl plus dni sú opäť tu. Uži si exkluzívne online kupóny a skvelé zľavy pohodlne odkiaľkoľvek. Ponuka platí celý týždeň a iba online. Klikaj na Lidl.sk a nakupuj výhodne hneď teraz. Online. Vždy viac.
6: Toto nie je reklama na klímu od ZSE. Toto je krajší deň, lebo ste sa parádne vyspali. Je to príjemný chládok pre vašich domácich miláčikov. Aj pohodové leto, keď je vonku 1000 stupňov. Skrátka domov, v ktorom nie je dusno, vďaka klíme od ZSE už od 1 eura denne a s elektrinou pre klímu na rok zadarmo. ZSE.

0: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď si chcem užiť festival naplno? Čo si oblečiem, keď po práci vyrážame k vode? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
1: Predstavte si X zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
2: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 10, zaplaťte 5, Kaprisan, ovocný nápoj, 0,2 litra za 31 centov a kúpte 2, zaplaťte 1, K-Klasik, paradajkové pyré, 500 gramov za 45 centov. Ponuka platí do stredy 1. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Keď teraz kúpite červenú dyňu, len 55 centov za 1 kg. Paradajky strapcové voľné, len 99 centov za 1 kg. A bravčové stehno bez kosti, len 2,79 eur za 1 kg. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Všetko alebo nič. Nič medzi tým.
1: Myslela som, že už nikdy neucítim nič.

0: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli čučoriedky iba 3,69 za 400 gramov. Kuracie štvrte len euro 99 za kilogram. A trvanlivé mlieko iba 55 centov pri kúpe 8 plus 4 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Pomôžte slovenskému olympijskému a športovému výboru rozhýbať Slovensko a zapojte sa do výzvy Národného týždňa športu. Stačí, ak sa do 28. júna budete 30 minút denne venovať pohybu a zaregistrujete sa na Slovensko v pohybe SK. Vďaka tomu ste v hre o pobyt pre dve osoby Vix Bionic Sphere a o desiatky ďalších cien. Počíta sa akýkoľvek pohyb. Beh, bicykel, turistika a dokonca aj chôdza. Viac na Slovensko v pohybe SK.
2: Peter Pan, Kali, yeah. Studio Laboratory, Desert Music.

0: prácu, ktorá má energiu?
1: U nás ti deň ubehne ako na bežiacom páse a rozbehne sa aj tvoja kariéra. Máme pre teba stabilnú prácu, skvelé platy, benefity a príležitosti pre každého. Pretože naši ľudia sú pre nás kľúčoví. Rovnako ako čerstvosť, ktorú denne prinášame zákazníkom. Pozri si voľné miesta na kariera.lidl.sk. Získať stabilnú prácu a bohatší život s kariérou v Lidli sa oplatí.
2: Vaše zdravie stojí za to, aby bol prístup bez bariér, aby ste sa cítili pohodlnejšie, aby lekári videli viac a aby návrat domov prišiel skôr. Aj preto skupina Agel investuje do modernizácie slovenských nemocníc. Agel, partner vášho zdravia.

Leto je tu a Bebe Dobré ráno ti prináša súťaž o športové vybavenie. Hraj každý týždeň v júni o poukaz v hodnote 2000 eur na výbavu podľa tvojho výberu. Navyše 30 z vás si odnesú aj letnú zásobu vašich obľúbených sušienok. Súťaž nájdeš na facebookovej stránke Bebe Dobré ráno. Stačí si kúpiť produkt a napísať komentár pod súťažný príspevok. Uži si leto v pohybe s Bebe Dobré ráno.

Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám córačky,

0: Rádio.
1: Hity, ktoré milujete. Milujete.
2: Uletela holubička, uletela vysoko. Začala sa silná búrka, no ešte som nezmokol. Uletela ochutnať svet a jeho tvár.

zo strachu, že niekto iný bude vládcom srdca jej. Možno som jej to, čo chcela, dával primálo.

Toto je moja pieseň lásky. Aspoň jednu takú stínuť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.

zeme zrastený v údolí hlboko. Nebo je vysoké. Vydať sa na cesty.

drzí úsmev a priesvitnú